0: 1987 irratia. Bai, esan?
1: Kaixo. Mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 1987 irratiko bat, martxan! 1987 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Ertzainbat atxilotu dute Bakion, Bizkaian, marihuana salerosketan jardutea leporatuta.
1: Guztira 12 kiloterdi droga harrapatu dizkiete, merkatuan milioi bat edo milioi terdi euro balioko.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurrabidera.
1: Arrosasareko magazinera.
0: Ni Malen Frantsesena nauzue.
1: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
0: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
1: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
0: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
1: Aregoa zen.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Maria Arritoki eta Iribar Egaña, edo gehienek ezagutuko duzuen moduan, Arritxu Iribar. Zumaiarra, ikasketaz euskal filologoa, ogibidez, irrati, esataria. 1987an hasi zen esatari lanetan Euskadi Irratian, eta ibilbidearen gehiengoa kirol kazetari moduan egin du. Lau hamarkadako ibilbidearen ostean, erretiro hartuko du uda honetan. Eta norrobe, Arritxuz hitz egiteko, Arritxu, bera baino beraz, arratsaldeon eta ongi etorri zeurabidera, Arritxu.
3: Arratsaldeon eta benetan, eskerrik asko invitazio hau egiteagatik.
0: Ia lau hamarkada, erraz esaten da, baina ia lau hamarkada dira horiek, eh?
3: Horri gazte hori egiten dut, harri-harri. Bai, denbora asko da. Ez dut sensazio hori, eh? Mm-hmm. Papatean pasatzait, ez dakit, oso gustora bizizan ditut lau hamarkada horiek, eta bai, atzera begiratu eta kanpotik, ez, esaten diatenean, hori, orain zuk bezala, lau hamarkada, puf, haze pereza.
0: Erretiro hartuko duzu uda honetan, esango zenuke mikrofona ustea zaila egingo zaizula?
3: Ez dakit, benetan ez dakit, ze etxai burutik pasa ere egiten beste bizimodu bat izango dudanik, claro. Ez naiz jabetzen zer izan daiteken, ez du pentsatzen erretiro egun horretan, eta gia da, gertu dago, eta sumatzen dut ondoan, ez, despedida, konelako elkarrizketak, bai, giroa sumatzen dut, uste dut inkonstienteena nina una izela.
0: Hasieran eman ditut zuri buruzko zenbait datu, baina esango nuke zure buruazuk asko zau eta aurkeztuko duzula. Galdetzen badizut, aurkeztu zure burua, nola aurkeztuko zenuke, nor da Arritxu Iribar?
3: Bueno, ba, emakume bat, oso kirolzalea, oso bertakoa, etxekoa, esango nuke, eta gustoko lan batean bizitza eraman duen persona bat. Itz gutxitan hori.
0: Bai, normalen ez da oso erraza izaten zure gura aurkeztea ez da.
3: Ez.
0: Besteak aurkeztea agian errazagoa egiten zaizu.
3: Eta galderak egitea ere, asko errazagoa erantzutea, baino.
0: Horrekin
3: maiaren alde honetan egotea.
0: Bat egingo dut horretan zurekin. Euskal Filologia ikasketak egin zenituen, nola heldu zinen irratira?
3: Ba, begira, hasierak ziren, ITB-ren hasiera zen, eta go Euskal Filologian gendenean, ba, azken kursoan irratia ja martxan zegoen Euskadi irratia, eta azken kursoan, bueno, lehenengo urratsak beste medioetatik eta zetozen pertsonekin eta eman zituzten, eta Euskal Filologiako fakultatean, jendea eskatu zuten. Norbaite gustoko balu edo horrela, ze bueno, hizkuntza aldetik eta bultzadatxo bat eman nahi ziotela irratiari. Eta gogoan dut, ba, nire promozioko bostek eman genuela izena, eta begira, Euskal Filologia aukeratu nuenean, nire zalantza izan zen kazetaritza la Euskal Filologia. Nire artean pentsatu nuen. Begira, ara, agian bi gauzak uztartzeko modua izango dut, eta zergatik ez, nire burua irakaskuntzara, bueno, bideratuta zegoela ematen zuen, eta bat batean aukera sortu zen, da izena eman nuen, eta gaur arte.
0: Egia da, bueno, hasieran animatu egin zinela, gauza bat da animatza, eta beste gauza bat da, ia lau hamarkada ematea horretan, zerk bultzatu zintuen edo zerk bultzatu zaitu uinen artean geratzera?
3: Begira, niretzat irratia oso medio berezia da, izugarrizko magia du. Eta entzulen gana gerturatu egin behar duzu, zure hitz eta hitz jarioarekin, entzulearen nolabait begiak izanez bapateko tasuna du, anonimatua gorde dezakezu, eta hori ez, hain berezia iruditu zitzaidan, erabat eta berehala erakarri egin ninduela eta jan egin ninduela. Eta hasieran, bueno, probatzeko abentura bat izan zen ura, lanbide, eta benetan gustora egin dudan zerbait izan da, ze nire benetako afizioen kontura, esango dugu, une honetan, bizializan dut eta bizializan naiz, eta, bueno, gozada bat izan da.
0: Pozgarria da entzutean horbait esaten gustora aritu naiz.
3: Bai, eta benetan, barru-barrutik esaten dizut eta dizuet, gustora aritu naizela eta zoriontxo izan naizela.
0: Hasieran aipatu dut, kirolkazetari moduan ezagutuko zaitu ia mundu guztiak, baina aurretik magazinetan ere aritu zinen denbora tarte batez, ezta?
3: Bai, hasierak hala izan ziren, irratira heldutakoan urriak bat izan zen, nire hasiera bat, eta hasiera hartan Joxe Ragartziak bazuen goizetan magazin bat, hori tipikoa, ez, eguna esnatzen eta jendeari eguneko lehen ordu horietan laguntzeko, konpainia egiteko eta bide batez informazioa emateko, eta hortxe hasi nintzen, Joxerra maixu handi bat eta lankide on bat izan zen, eta bere anparuan egin nuen lehenengo urte osoa, eta gogoan dut goiz haietan egunkari jasotzen zutenaren berri eman, nekazaritzako eta arrantzu munduko informazioa zabaldu, egunero hiriburuetako udaltzain buruei deitzen genien gauak zer eman zuen edo zerbait berezia gertatu zen hiriburuetan, zeleke guztietara ezin zenuen deitu, hori da ezin da. Eta bueno, eginkizun horietan hasi nintzen, horrela urte bete egin eta gero magazin horrek aldaketa, berrantolaketa bat izan zuen. Eta bueno, negari ordu erditxoko tartetxo bat utzi zioten, bide edo norabide berean, Eta hor ja nik mikrofono gehiago egiten nuen, eta hor oso sail berezia izaten genuen eguraldiaren berri emanez, Pello Zabalak eta nik egiten genituen solasaldiekin. Uste dut, gerora, jakin dut, oso maitatua zela eta jarraitua zela eta jendea zai egoten zen, ze eguraldiaz baina edozer gauza eta hitz egiten genuen Pelloketanik, eta bueno, jendeak ondo pasatzen zuen, eta bueno, irrifar batekin behintzat lortzen genuen jende asko sobrare. Zenik ikusi ez nuen egiten, baina gero komentatzen zidatenekin, eguna behintzat jendea irribar batekin hasi zedila lortzen genuen, eta bueno, polita, oso polita izan zen.
0: Eta hortik, kirol kazetari lanetara pasatu zinen, nola heldu zitzaizun proposamena, edo nolatan izan zen aldaketa hau?
3: Bueno, ja elkar ezagutzen gindozen enean bere alago hartu ziren niri kirolak gustatzen zitzaizkidala, eta gainera lankidekin eta komentatzen dituzun kontuak, aste buruan zer egin duzu, eta ni txirrendulari lasterketetara joaten nintzen. Eta hortik, bueno, etorri zitzaidan eskintza ea kiroletan, orduan orain baino askoz ere jende gutxiago zegoen, da ea txirrendularitza gaiak jarraituko nituen edo jorratuko nituen. Bueno, nola ez. Baiezkoa, bueno, ez nuen bitan pentsatu beharrik izan, batean baiezkoa eman nuen, eta horrela, naiz eta kiroletakitik kanpo egon, basi nintzen, ba, txirrendularitzako kontua jarraitzen, eta pixkanaka, bai hor ja, aka, hankapuntia sartu nuen kirol sailean, eta handiko oso gutxira ja, etorri zen, urrengo irrati urterako etorri zen eskintza, erabat kiroletan, kiroletako saileko kide izatea, eta, eta oso oso gustora. Hori zen, ez, nahi nuena, eta bueno, gustatzen zitzaidana, eta bizi nuena. Eta bueno, horrela egin nuen alde batetik besterako urratsa eta gaur arte.
0: Gaur arte hori.
3: Gaur arte.
0: Garai hartan ezagutzen zenuen emakumea zen kirol kazetaririk?
3: Euskera sari zenik ez. Baina bestela, bai, orain dek ere uste dut bizi dela, baina sarita bazegoen Bilbon, Atletik jarraitzen zuena, eta 80 urte bete zituenean, oraindik ere zutabeak idazten zituen. Bai, orain egoitza batean dago, bueno, emakume xarmangarri bat, ura bazegoen. Gero, estatu mailan baziren, ba, Mari Carmen Izquierdo, eta Olga Biza, eta olakoak, ez da. Eta hemen gurean, Kadena Serren bazegoen emakume bat, Miren Gaska, txirrindularitza, txirrindularitza reala bana, bai, pixka bat denetik egiten zen, baina batez ere txirrindularitza. Horiek izan ziren, baina euskera zari zenik, ez.
0: Zu lehenengoa beraz.
3: Ez da, erreparo amaten dit, ez, lehenengoa.
0: Ego da, titulua
3: bai.
0: Potola dela.
3: Ez da, gauza horiek guztiak oso modu naturalean bizi izan ditut. Inoiz ez diot garrantziarik eman edo ez diot erreparatu horri, ez. Baina egia da, euskera zari zenik orduan, etzegoela. Berehala etorri ziren, Elena Azpeitia, batez ere, kasualidadea, promozio berekoak gara, Euskal Filologiakoak biak gainera. Eta bueno, gero zorionez ez asko, baina batzuek gehiago hurbildu dira, bai, gure ofizionetara.
0: Egia da, bueno, kirolean aurrera pausuak eman direla, baina oraindik espazio oso maskulinizatua izaten jarraitzen duela, esan genezake, urte guzti hauetan aldaketa nabaritu duzu, esango zenuke bilakaera bat eman dela, bai kirolean eta, bueno, horri lotuta kirol kazetaritzan?
3: Nik uste baietz. Ez dago bidea erabat egida, zoritxarrez, ez gure espazio honetan, ez da gizartean ere, baina bai aldaketa haundia eman da. Adibidez, Miren Gaska aipatu dut. Ba, Miren Gaska, ni irratian hasi eta urtebete lehenago, ba, beraz horrari gara, 87 buruz, ba, 86, 85, hor, txirrindularitza lasterketetan ezin zuen, adibidez, kotxetan joan. Emakumeek hori debekatuta zuten.
0: Abai?
3: Eta Miren izan zen lehenengoak, txirrindulari lasterketa bat jarraitzen, Txomin Perurenak lagunduta. Miren mekanikoz mozorrotu zuen, eta orduan mekaniko buzoarekin ibiltzen ziren, orduan buzo bat jantzi zion, edozein tailerretako mekanikariek erabiltzen duten buzoa, bisera bat, eta kotxean eraman zuen berekin mozorrotuta, debekatuta bai genuen emakumeok, txirrindulari lasterketetan jarraitzea, eta pentsa, zuentzat, gazteontzat, izan, bueno, ja hori aspaldiko kontua da, baina guk bizi izan dugu, orduan, ez da aspaldiko kontua. Hortik gaur egun, ez bakarrik kotxetan, bizikletan joaten dira, zorionez emakumezkoen pelotoi eder bat daukagu, motoz ibili izan gara, kotxetan joaten gara, hori ziklismoan, eta beste arloetan ere, ari gara, pixkanaka sartzen, baina esan dudana oso mundu matxista baino gehiago maskulinoa izan da, eta oraindik ere asko dago egiteko. Askotan komentatu izan dut, ematen du ez, kirolaz iritzea emateko, edo kirolaz ulertzeko, edo jakiteko, gizonezkoek ja berez gen bat dutela, ez? Jaiotzen direla gen horrekin eta ja este inoiz eztabaidan jartzen, honek kirolaz badaki eta futbolaz ulertzen du ta honen iritzia kontutan hartzekoa da emakumeok falta zaigu gen hori sobrare eta demostratu egin behar dugu.
0: Bai. Gauza askotan gertatzen da
3: hori da. Eta honetan ere bai. Baina bueno, espazio hori ere ari gara irabazten.
0: Irakurri izan dut, Zuanabil Osaker berrian egin zizuten elkarrizketan, galdetu zituten ea gutxietxia sentitu zinen, eta zuk erantzunen gutxietxia ezet zure lagunen edo lankiden partetik, baina bai agian harritu egiten zirela zuk zenuen jakintzaz.
3: Bueno, jakintzaz
0: bai.
3: Ematen zuena. Ez egia da, nik zorionez lankide zoragarriak izan ditut. Ez naiz inoiz euren artean gutxietxia sentitu, bat gehiago sentitu izan naiz beti, eta batzuk esango dute, ja, honek oraindik ere biharlanera joan behar dut, nola esango dut kontrakta, ez, egia da, eta bihotzez aitortzen dut hori. Baina, beste aldean, kanpora irten dakoan, elkarrizketa bat egiten, erreportai bat egitera, ez beti. Mm-hmm. Baina, bai, batzuetan, elkarrizketa bat aurrera joan, eta elkarrizketatuak esaten zizun, esan zidan. Ahi ba, ematen du badakizula honetaz. Ez dakit inoiz, gizonezko bati esango lioketen hori. Hori bai, oharritu egin dira, edo gaur egun ere pentsatzen dut, pentsatu nahi dut. Ba, ez dela horrelakorik gertatuko, ez? Hori ere, normaltasun handiagoz eramaten dela. Baina bai, garai hartan batzuek harritu egiten ziren. Baina era berean ere eta hori bada beste diskriminazio mota bat aldekoa izan da, ez? Emakumea zinelako batzuetan errazago lortzen zain dituen zenbait gauza.
0: Abegira.
3: Ez dakit, igual ogoxotasun gehiago eskintzen genuelako edo sentitzen zutelako gajoni lagundu egin erko diot, ez dakit, baina bai, eta hor ere badago hori ere ez da berdintasuna. Eta ez da ere normala, baina bueno, bi aldeak bizi izan ditut bai.
0: Esan dugu, kirol kazetaria zarela, kirol asko daude munduan, eta esan genezake, zuk harreman estuan aduzun kirola edo, bueno, kiroletako bat, txirrindularitza dela, nondik datorkizu honekiko pasioa edo, bai?
3: Ba, etxetik. Gu anaia arrebak gara, nizarrena eta ondoren anaia, eta anaia bizikletan hasi zen, asko gustatzen zitzaion, eta hasi zen, alebinetan pentsa gogoan dut, 10 urterekin, gogoan ditut bere karrerak, eta horra zen nintzen, ba, anaiari jarraituz mundu horretan sartzen. Jendea ezagutzen, horre alebina zirenak infantiletara pasatziren, gero, ibilbide guztiagin, eta aietako bakarren bat profesionaletara ere heldu zen. Orduan, bueno, harreman sare bat bai, ja, atzetik banuen. Eta kirola bera, hain da berezia, nik ez dakit jendeak ulertu eta baloratzen duen. Txirrindularitzan batek irabazten du. Baina batek irabazteko beste askok lana egin behar dute. Bat horrek loriak, sariak, diruak dena eramango du. Ark irabazteko lana egin duenak agian soldata txiki bat izango du. Eta bere buruaz ahaztu, berak duen guztia eman eta bestearentzat egin behar du lana eta askotan ez dute errekonozitu ere egingo. Nik txirrindularitzan askotan jakina jendeak lasterketa hasi eta bukatu oso gutxik egiten dute, kazetariak ere bai, ezpentsa. Eta azkenean sailkapena dago, ezta? Eta ikusten duzu ez dakit. Hau aurrena bigarren da. Beiratze dezuta 80. 13 minutura alako, eta jendeak, estabile ezer, gaur ere haze desastrea, eta esaten, ez da posible. giza jo honek, lehenengo 100 kilometroak, dena eman du, aurrean ibili da, adarrak hausten, bestea eroso joateko, mm-hmm. bukaeran, bere momentu heltzen denean, ark duen honena eman alizateko, eta hau jaso behar du. Hori bai izan da nire zaugarrietako bat, baloratzea, horratzean, isilean, iskutuan, lanean ibili diren horiek. Profesionaletan bai, eta aficionatuetan, pentsa, berdin funtzionatzen du, baina irabazleak izango du aukera profesionaletara heltzeko, baina irabazle horrentzat lanean egondan mutilak oso gutxitan izango du aukera bere ametsa egia bihurtzeko. Eta hala ere, gai izan da bestearentzat lan egiteko, bestearen alde duen guztia emateko. Ikaragarria iruditzen zait. Eta gero esate duzu, gol lasterketetan ikusten ditu, ja, baina atzean, urrian, abenduan, urtarrilean, negu itxitxian, eguraldi petralarekin, bizikleta hartu eta bakar-bakarrik errepidera entrenatzera irtetea, bueno, izugarrizko meritua du atzeti dagoen lan horre guztiak eta ikusten ez denak, gero loraldia etor dadin, ez da. Hainbeste gauza ditu, ez? Mm-hmm. Alde horretatik txirrindularitzak, bueno, erabat maitemindu ninduela, erabat arrapatu ninduen, eta hortxe jarraitzen dut. Alde horretan bai, ez daugat inolako dibortziori.
0: Aurtengoa izan da zure 35. itzulia bai. Esatari lanetan omenaldia egintzen zuten apirilaren 11ean ze sentitu zenuen, espero zenuen, ze izan zen hori?
3: Ez nuen inondik inora espero, eta ez da gizu zamat aldiz, pentsatu deten tonte ematezu, ez? Bazeuden
0: pistak,
3: baina nik egun hartan, bueno, eta aurreko egunetan, ez, esaten, bueno, pentsatzen nuen, ez nuen nere buruan pentsatzen nuen azan, Jose itzuli berezia, ze Joni Zagirreren azken itzulia da, zerbait egingo diote, Joni.
0: Pello
3: Bilbaoren azkena, zerbait egingo diote, Pello hori, eta ara non, eta
0: zure azken itzulia eta zuri.
3: Taneri. Bueno, harrapatu ninduten, gainera gogoan deze, nik, bueno, zuek kuantun bat zer den badakizu.
0: Nahi, guk bai.
3: Bueno, gure intzulei esango diego magnetofoi moderno, gaur egungo magnetofoi bat dela. Eta zuzeneko konexioa nuen. Mm-hmm. Antzuolan, ordu bat aterdietan. Ta llegatu nintzenean, antolakuntzako batek esan zidan, etorriko zara gaur podion ingurura, ze kofidikoak horre etorriko dia, eta gaur egun polita izan daiteke Jon Izagirrerekin hitz egiteko. Eta zatean, hemen dagoen zaratarekin, ez, hemen dikurrun ze konexio daukat ordu bat aterdietan. Eta horretan genbiltzan. Eta persona hori zen, nola bait, ardua. Jarri zutena, bani zain dute ukitzeko lokalizatuta izateko. Eta gizon gizajoa mareatu egin noen zen. Nere kezka zen, kalidade honez, Euskadi Irratiko entzulei, irterako kontuak kontatzea. Mm-hmm. Eta bueno, irteraren berri ematea, eta Pello Bilbaok azkenengo itzulia zuela kontatzea. Eta antzegoen zaratarekin, megafoniako zaratarekin, ba, puntu hartatik ezin zen, ezin zen lan egin. Tordani aldendu egiten nintzen. Eta etxekoak berdin, iloba daukat kenfarma taldean, da itzulian zegoen. Eta ikusi nuen, kenfarmak sinatu zuen, eta ure itzuli egin zen. Eta nire semeak esan zian, jo ama, zure azken itzulia eta familiak argazki bat atera beharko dugu. Eta zareo, bai, konexio bukatutakoan
0: ordu,
3: aterako
0: gero
3: dugu.
0: Joango naiz.
3: Eta klaro, etapa ere ordu bitan hasten zen, ilobak irterara joan behartzuen, antzo, ez dakit, oso...
0: Eta nola lortu zuten zuara eramate azkenean?
3: Azkenean, lokalizatuta euki behar ninduen pertsonak esan zian, mesedez, hemen egon. Eta gero ja hortik bapatean etorri zen guztia, Lokatzako arrobiko txirrindulariek ba, gurpilak atera zituzten, eta klaro, goian zeuden Aleix Aranburu eta Jon Izagirre, eta pentsatuena, ba, Jon jisten denean, beretzat pasilloa. Claro. Ba ez, alrebesi izan zen. Ni behartu ninduten igotzera, eta gero joan naiz ez, lotzena, klaro, hau zen hori, eta niko hau izan zidan honengatik, eta eta horrela. Eta bueno,
0: mikrofonoa eskuan igo zinen.
3: Hori da, kontuna ez nuen askatu, klaro, nik ordu bat aterri dan konexioa nuen zuzenean irratiko entzulekin, eta ez nuen konexiorik egin. Eta bueno, bai, gero jagori gurin zen, eta bueno, ba, etxekoak guztiak antziren, bueno, nera nahi atzen nigo gora, eta antzegoen. Gipuzkoako txirrendularitza federazioko kideak, ni federazioko kidea naiz denak antzeuden, txirrendulari dagokinez Aleix eta Jon antzeuden, eta Iloba ere Unai Iribar antzegoen, nor gehiago zegoen, ni Zumaian txirrendulari elkartean, ba, elkartean lanean ari naiz, eta hango zenbait kidere bazegoen, eta antolakuntzako kideak zeuden, batez ere zuzendari nagusia antzegoen. Eta bueno, ez dakit, inoiz ez dut, nola esaten da, amestu otako egia, ez nik ez dut horrelakorik inoiz amestu, lotxere ematen zidan, ze badaude kirolkazetariak eta txirrendularitza jarraitu dutenak, ba, ja, erretiro hartu dutenak, eta hortxe, ba, xume-xume, agur-xume bat izan dute, eta neri horlako, zakit, omenaldi agur polit, zakit, gehiagizkoa iruditzen zitzaidan. Baina, bueno, maitatua sentitu... Ez dakit, baina, bueno, maitatua sentitu nintzen, eta horrekin gelditzen naiz. Eta horren ondoren, bueno, jaso ditudan mezuak arlo guztietatik hain izan dira politak, ba bueno, orain oso pozik nagoela, ez da bidezkoa gian horrela esatea, baina maitatua sentitzen naiz. Eta bueno, zerbait txukuna egin dudanaren seinaletzat edo hartzen dut.
0: Hartu seinale horretzat. Kirolkazetaria izateaz gain, bueno, Lab sindikatuan aritu izan zara urte luzez, Zumaiako zinegotzi ere izan zara oso kerrezoan abil, bi legealditan.
3: Bai.
0: Politikak ere beraz, esan genezake, izan duela eta baduela lekua zure bizitzan, ez da?
3: Bai, badu, eta begira, pentsatzen dut guztiok probatu beharko genukela. Nik zergatik esan nuen baietz, ba, uste dut, herriari ba, nolabait zerbait eman iezaiokela, zorrez dut esango, baina herriak eta beste batzuek nigatik asko egin dute, edo zein herritarrengatik, orduan, zuk aukera baldin baduzu ere, ba bueno, almena, nik uste guztiok dugula almen hori, eta ni ez dakit nola bai sentitzen nintzen zorretan herriarekin. Eta, bueno, ba, baietze esan nuen. Eta gero, ba, politikaz hitz egiten dugunean, politika zentzu batean hartzen dugu, niretzat politika dena da. Eta arlo horretatik, ba bueno, ondo. Beste politika zentzu horretan, hor gora bera gehiago, ze ikuste duzu, naiz eta zuk borondate on guztiarekin eta herriarentzat ona dena uste duzula aurrera egin eta bultzatu, ba ja sigla batzuekin lotzen dute persona, eta ja ez persona, eta ez sigla bakarrik ikusten dituzte, eta gauza dira, ba, hau txuria baldin bada, beltza dela esateko, edo txuria ez da zuri kontra egiteagatik. Hain gauza obioak, ez da? Hori ez zai bat ere gustatu. Baina bestea bai, eta herritarrekin izan dako harremana, eta ikustea, neurri handi batean, ba, lagundi ezaiko zula, eta gertutasun hori izan hori asko gustatu zait.
0: Herria egiteko modu bat.
3: Herria egiteko modu bat, dudarik gabe. Eta sindikal gintzatik ere, ba gauza bera, ezin dut eraman nagusiek ez dakit, jendea esplotatzea, hor, ez dakit, esklauak bezala izatea, edo nagusi delako pentsatzea zurekin edo zer egin nahi dutela, lan zentzuan, esatet, eska dezaketela nahi dituzten orduak, dirua, gaztetan dirua behar duzu. Eta orduan, batzuetan presaude edo zer onartzeko ordutegi aldetik, ardura aldetik, lan zama aldetik, eta etzaitondo iruditzen. Eta, bueno, alde horretatik, bueno, zerbait egin dugu. Hasiera hartan gainera oraindik ere irratia ia bazegoen hitzarmen bat, zoritxarrez ia oraindik ere indarrean dagoena. Eta zerbait aldatu dugu eta aurrera pausoak eman ditugu, ze dena asko aldatu da, Baina bueno, horre pentsatzen, sentitzen nuen zerbait egin behartzela, eta bueno, zerbait aportan ezakela eta lagundu niezaiekela bestei, eta bueno, horregatik pauso hori eman nuen. Unibertsitate garaian ere klaseko delegatua nintzen, eta iaia irudi horrekin joaten nintzen bileretara hasieraietan.
0: Esan duzu esaldi bat, honen inguruan galdetu nahi nizun, dena politika da. Kirol munduan eztabaida handia sortzen duen zerbait dela esan genezake hau, askok esaten dutelako kirolak ez du zer ikusirik politikarekin, edo hau ez da politika. Politika dena da esaldi horrekin, kirola ere politika da, ez da?
3: Dudarik gabe, ez dut inolako zalantzarik. Mila modu daude gauzak egiteko, mila eredu daude jarraitu alizateko, eta edozein arlotan, ordan kiroletan ere bai. Eta beti esaten dudana, batzuek, ausardia gehiago izango dute, eta ez dakit, aldarrikapen batzuek egin ditzakete edo azaldu daitezke, ez dakit une honetan Palestinaren alde eman dezagun. Edo euskal presoen gerturatzearen alde edo askatasunaren alde, bale. Baina hortan edo injustizi baten aurrean isiltzen dena, edo ez dakit, bortxaketa baten aurrean isiltzen dena, edo indarkeria baten aurrean isiltzen dena, ziazue ukatuko, hor jarrera bat hartzen ez duenik. Eta hori ere politika da. Izan daiteke aktiboa edo pasiboa.
0: Baina politika da. Ba, amaitzen joateko edo...
3: Lau amarkada baina azkarra.
0: Galdetuko dizut, alde batetik, ze gelditu zaizu zerbait esaten duzuna, hau egin nahi nuen, edo... Ez dakit, horrelako sentsazio horiek izan duzu ezerrekin?
3: Euskal Selekzioaren ofizialtasunarekin. Zugarri botatzen dut hori faltan. Pila bat. Hori da bete gabe, zoritxerrez bete gabe noan amets bat. Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren berri eman eta ez dakit, ikurra futbola da, ez da, partiduri ematea, ez adibidez. Edo Euskal Selekzioa ziklismoan lehiatzen munduko txapelketa batzuetan, hori izango litzateke, gainera irabazingo genuke, munduko nena
0: kenditu.
3: Hori ematea ikaragarria izango litzateke. Pena horrekin. Espero hil baino lehen ezagutuko duda.
0: Ziur baietz, agian deituko zaituzte. Nahi duzu eman?
3: Bai, txukuna. Baina, bai, hori da, bestela, ez, egindakoarekin gustora, ezagututako jendarekin, egindako lagunekin, espero dut nik lankidetaz esaten dudana beraiek nitaz ere esan alizatea. Eta ez gustora. Gustatuko litzaidake iloba kirolariak ditut. Bueno, ba, Unai Iribar, ba, berak irabaziko balu egun baten horren berri ematea. Mm-hmm. Edo Ander Inarra mendikorrikalaria gauza bera. Ez dakit, gauza baina etxeko gauza horiek, mm-hmm. esatezena, bueno, irratiz esan kabere, biziko dut, baina, bueno, bai, ez gustora, baina, mm-hmm. bueno, bai, selekzioarena hortxe gelditzen zait, bai. Bai.
0: Zauritxoa.
3: Bai, zauritxo, bai, mm-hmm. hori hor gelditzen zait.
0: Eta orain bai, amaitzeko, zein esango zenuke dela, kirol kazetaritzak eta euskal kazetaritzak aldi berean duen erronka nagusia?
3: Erronka nagusia, hizkuntza. Hizkuntza, mm-hmm. bueno, guaz eginenetik gaur egunera,

0: Egia da gaur egun bizidu garen erritmoan bizita zanbait gauza zailak direla, baina gaur egun goterresnekin ere bestera batera egin daitezke gauzak eta hor oreka bilatu behar dugu. Baina egia esan, beti protagonista, beti gogoan izan nire kasuan entzulea eta elkarrizketatzen ari zaren pertsona, hori da importantea, ezu. Eta hori zaindu. Hori zaindu.
1: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Arritxu gurean izateagatik eta nahi duzun arte.
0: Ba, berdin, gozada bat izan da eta benetan, betir arte.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Zan ez duen operako abeslaria oso abots politia zeukan eta ikasketak eizitxun ta ja gaixotasunarekin oidena moztu behar izan zen orgun hartu zuen gitarra eta gaixo gonarren Euskal Herri guztia pasazun konzertu asko ematen.
4: Orduan hasi ziren kantari berriak gitarra batekin abestuten eta jendeak nahi zin entzun kantari euskaldunak euskeraz abestuten eta
5: bizitzan beste injustizia batzuen artean gertatzen dira, injustizia personalak ere, eta hasieran bera zen kantaria eta kantari ezaguna nire ditzen ezerre, gero ni hasi nintzen eta
6: ari ginen beti bo emazte horiek erdira biziki entzuten eta txukarriko lana egin dute gara jartan. Emazte bezala esen erreixa, gizarte hortan behartuten egin berentukia.
7: Abeslaria, sortzailea, antzerkigilea, titular horiek ez dira eman, inoiz.
8: Dude gara referente bada gazte literaturan, guk ez geneukan. Gaina ni ez erretzen garaikoa naiz, eta bere liburuxkak geneuzkan ikastolan.
9: Eta ez dakiz ergaitik ez da ezaguna, horra hor, emazten, malurra.
10: Beste esku batzuek jasoko dute gure lana. Ez gera alferrik pasako. Badu bizitzak etorkizun bat. Ez da ametsik desegingo.
1: Garai bateko zuri beltzezko argazkietan izoztuta gelditu den neska gaztea. Kapsulatua, enkuadraketa baten barruan atxikia eta harrapatua, haren ahotsa diskoetan bezala. Lourdes Iriondo, Ez gera alferrik pasako dokumentalaren trailerra entzun berri dugu, eta Durangoko azokan gaur eguerdian izan da dokumentalaz gozatzeko parada. Eta honetaz hitz egiteko nor hobe, ba, dokumentalaren egileak baino gurean ditugu, Inge Mendioro zuzendaria eta Idoia Garces, egilea, arratsaldeon bikote.
11: Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, bai.
1: Zer moduzko harrera izan du dokumentalak edo izaten ari da dokumentala?
12: Ba, bueno, guretzako oso ona. Espero, gehiegi espero ez dezunean, ba dena ondo dator, baina, bueno, bai, oso harrera ona izan nahi da. Bai.
1: Gaurko aurkezpena edo, bueno, erakustaldia edo ere ongi joan da?
12: Bai. Jende, bueno, ez dakit, areto erdia baino gehiago betera zegon, gero ere solasten aitu gea, jendea galdetu du, zehotze, eta oso gustua.
11: Eta irriño batekin zeuden ikusten, eta bai, uste dugu harrera ona izan dula.
1: Egia da ere, ordua ere etzela onena, eh? Guardian horrelako gauza jartzea batzuetan jendea ez da gerturatzen, beraz? Bueno, pozik egoteko moduka egual, ez?
11: Ai, bueno, fan Lourdesek bere fanak eta garaiarek bere fanak baditula ikusten da.
1: Bai, nondik sortu zen dokumental hau egiteko ideia edo?
12: Ba, bueno, ni banintzan lan bat egiten, Mikel Aboa katedrarekin hain nintzan lan bat egiten, eta haiekin pixka bat hitz egiten, ba, komentatu ziaten nahi zutela zehozer egin Lourdesen inguruan, eta berre ezagutzen nun Lourdes, eta bueno, horra hasi nintzan pixka bat investigatzen, eta konturatu nintzan niri ere, bueno, interesa sortzen zitzaitela, ez, ba, iruditzen zitzaidalako,

0: Ez zutela, bueno, ez dala ondo ezagutu bere pertsona, ez dala ondo esplikatu, eta, bueno, pixka bat, ikerketa lan pixka bat eginez, eta nere ideia hola pixka eginez, ba, ideiaren gana jonun, ia nekin hasiko zan, proiektu honetan.
1: Eta nik baietu zan, no? Bai.
2: Bi aldiz pentsatu gabe.
1: Bai, bueno, inge ezagutzen dut eta ikuspuntu oso antzekoa dakau eta bagenekien zer esan eta hortan ados gaude eta bai, baietz esan nion Dudipe.
2: Hasieran aipatu dut, garai bateko zuri beltzezko argazkietan izoztuta geldituen neska gaztea, kapsulatuta, enkuadraketa baten barruan atxikia eta harrapatuta, haren ahotsa diskoetan bezala. Hau, askotan, bueno, dokumental honen arira asko errepikatu den esaldia da. Honek dokumentalaren muina edo laburtzen du edo?
0: Bueno, da hasiera bat. Osa, guretzako da arrankea eta arrankea da gure, osa, ideia moduan guretzako nun abiatzen da proiektua. Gero dokumental osoan osatzen dugu ideia hau, ez?
1: Eta kontua da, bai, klitxe batean, gelitu da, duela 70 urte, edo 70 urte bezala, ez da? Eta urteen poderioz, berdin ikusarazi digute Lourdes nortzan. Eta uste dugu Lourdes askozaz gehiozala, ba, klitxe horretan, edo gazte lirain hartan, gelditu, oi baino askozaz gehiota, duela gutxira artere, hola gogorarazten digute, eta horri buelta eman nahi dikenion.
2: Beraz, hori erakutsi nahi izan duzu dokumental honekin, ez dela enkuadraketa horretan bakarrikan dagoena?
1: Ez, enkuadretik aratago, dihua. Mila eta bosteun enkuadre gehiago handiagoa beharko luke alako pertsona bat enkuadratzeko edo, hortik ateatzen da.
2: Hasieratik argi izan duzuen non jarri nahi zenuten fokua?
0: Bai.
2: Besterik gabe, bai.
0: Bai, oso argi genduen. Ja, azkenean ni bueno, ikusi nuen hori eta idoiakin konpartitu nuena zan, bueno, gure hipotesia oso argia da eta da emakume izanagatik nola tratatu zaion. Hipotesi horrekin abitu gendun dokumentala eta gero elkarrizketatuek arrazoia eman digute. Eta gainera asko osatu da historia hau. Osea, gu pentsatzen genuena, baino haratago dijoa dokumentala.
1: Etzala gure paranoia bat eta bueno, berreztu dutela gure, bai, gure ikuspuntua eta bai, uste dugu ere gure zintzo jokatu deula, baina inorre bueno, bai. Hori xebera.
2: Anztura ere izan da landu duzuen gaietako bat, baita transmisioa ere, ez da?
0: Bai, azkenian Lourdesek abestia kendutare, oza, egin zuen lan handina transmisioan izan zen, aurrenganako transmisioa euskeran aldetikan, eta bueno, berarentzako garrantzitsua zan eta guretzako ere bai, osea, dokumentala hori bera da baita ere.
1: Hori da, berak ikusi zuen euskal kulturaren eta euskararen transmisiorako ba lehenengo kate begia edo gerora etorkizunean baten bat izango dela, ba aurrak ziala, ez da? Eta bai, memoria jorratu izan nahi dugu, ba memoria askotan ahaztu itea edo ezabatu egiten da. Eta ez hemen memoria bat o historia bat errekuperatu nahi izan dugu eta bai, zergatik zenbait lagunen lana ahaztu ikea edo ez du garrantzirik edo lustrerik eta bueno, denon memoriari, osea denon memoria osatzen duen historia hoiei ere eman nahi diegu garrantzia, historia diala jaso dadin.
2: Transmisio horretan, nik esan beharra dut dokumentala ikusi nuenean, Ochoa Benito, claro, nik hori ikastolan jarri izan
1: zenbat digute. Zenbat urte dituzu?
2: Nik, 22. Bai. Ochoa Benito jartzen ziguten ikastolan, eta klaro, niretzako otxo guztiak hortik aurrera ziren Ochoa Benito. Eta hasi nintzenean, dokumentala ikusi nuenean, nik hau ikusi dut eta enekien Lurdesek egindako zerbait zela, dokumentala ikusten ari ginen bitartean amari esaten, ama, hau guri ikastola jartzen ziguten. Eta Otxoa Benito eta guzti hori eta antzerkia eta guzti horiek nik gogoratzen dituen, baina enuen jaso transmisio hori esateko, bale, badakit Lurdesek hau egin zuela. Eta hori egia da, iruditu zitzaidala zerbait aipagarria. Zakit, jende gehiagoek esan dizuen hori edo.
0: Bai, bai. Eta azkenian ez da zure kasua bakarrekan, ze guk adibidez abesten ez genuen ezagutu, baina ezagutu genuen bere liburuak eta bere aurren diskak, ba, guk hori ezagutu dugu, ez? Azkenian hiru belaunaldi ikutu ditu, eta oraindik ere ikutzen ditu, ze esan digute, hainbat eskoletan oraindik ere jartzen dutela Benito Otxoa.
2: Amai.
0: Osea, que hor dago.
1: Guk beti hori esate de gure gurasoek, bueno, Lurdes entzuten, guk era garai bateko ikastolen hasiera haietan ezerretzeonian, ba Lurdesen liburuak eta kantak kantatu izan ditugu eta irakurri, baina bera zanik jakin gabe, bueno, txikitan berdin zaizun nork idatzi duen edo eta gero hirugarren belaunaldi bat egonda, gure ustez, bueno, hasieran 30 ingurukoak, zuia esan dezu gaztegoa zela eta ez badakigu orain gaur egun ere zenbait irakaslek edo beren ikaslei edo aurrei Benito Otxoa jartzeiena. Eta kontuari da Benito Otxoa Lurdesan, baina ulu Xavier Letek itzezun. Bueno, ba, Otxa Lurdesena, ba, ulu egiten, ba, etzan nain Otxoa izango, baina argi dago Lurdes zala, eta horrere badago, beste berriro izkutuan gelditu da, baina Lurdes Benito da, Benito Lurdesen ahotxe, osea, idatzitakotik hitz egiten du, berazan zuzendaria, berazan ideiaren jatorria, berazan Benito, ez da? Eta, bueno, ikuste dugu garai batean balio izan zuten bideo txoiek, oraindik ere bere bidea egiten dutela, eta umeek, bueno, batzuk beldurra diote, baina beste askok oso ondo pasatzen dute.
2: Bai. Galdera zailago bat egingo dizuet, edo agian errazago bat, ez dakit, zer izan da zaiena dokumentala osatzerako orduan? Zagir, galdera zaila erraza.
0: Ez dakit, orokorra behintzat bai. Ze izan da zaiena, bueno, hasiera batean ez genu euskala irudirik eta ez genuela nahi bueno, dokumental bat elkarrizketak eta argazkiekin. Mm-hmm. Hori izan lehenengo zaia izan zena. Gerora, ba, ez dakit, azkenian montatzea izan da zaiena. Gauza asko kanpoan utzi behar genitun edo eta kontaketa bat. Bueno, kontaketak, gauza asko kontatzen ditugu, baina aldi berian kontaketa hori gusten dugu, ba, bastante ondo itxi degula, eta gauza bastante argi gelditu diela, hori da zaiena, igual.
1: Gure desabantaila hori izan, Lurdesen argazkiak baino ez genitula, berak ezun elkarrizketarik eman, garai hartan hegoaldean etzan grabatzen, ba, klandestino, zensura, odanalagatik, eta gure desabantail hori Lurdes zeukitzea, bueno, gero bere artikuluak, bere kantak, bere letra genitu, bere artikulu bat dago ere hildo bat jorratzen deu berak idatzitakoa, orduan Lurdes egitze egiten du gure dokumentalean, baina igual zailena, bueno, desabantail hori bihurtu da azkenean, bueno, abantail bat, porque egin ditugu mila gauza hartuta, bueno, alako hildo bat, kontaera asko daude, baina gure kontaera uste oso argi gelditzea la mezua eta hildoa zein dan eta nola boro hiltzean, baina igual gero zailena izan da inbeste elkarrizketa zer utzi kanpoan eta gero montaje izugarrizko lana dago, eta guzti hori lotu inbar da, josi eman hildo bat, bueno, bide bat koherentea jarraitzen duna, eta uste lortu degula, eta hori da, ba, ingekin dako montajean, bueno, ez diala partxaren ondoan, eta josi, ba, bezik eta badagola kontakizun bat, eta lana handi bat, ere esanaz, bueno, orain hau, ez, gero, hau, gero, itxoin, berriro ingo de, osea, bai, lana izan da.
2: Bai, horren inguruan ere, galdetu nahi nizun, ea, bueno, esan duzu ez dela erraza izan, ba, gidoitekan zer kanpoan geratu, zer barruan sartu, normalen hori izaten delako lan nagusia eta lan zaiena. Elkarrizketak nori egin edo ez egin erabakitza ere, pentsatzen dut, ez zela lan erraza izango. edo bai.
0: Bueno, hasiera batean nik izan nun lehendabiziko ideia horretan, nik ja atean itu bost elkarrizketatu. Hoiek aurkeztu nizkion idoiari eta bosti baietz esan zian. Eta gero horri gehitu genizkion beste batzuk. Eta beste batzuk atera dianak dokumentala inenian. Zer, azkenean gu ere irekia ginen eta bueno, pasatu dira gauza batzuk sorpresazkoak direnak, ez?
1: Eta bueno, hasierako hoe bai izan dute Lurdesekin alako harreman bat, ba Maria Zulanda batek ezagutu du Lurdes eta bere referentetzat ere izan du. Amagoia Mujika, Berriako zuzendariak elkarrizketa egin zion Lurdesi, familikoak, ba nola ez, agurtzan izan dute nolabaiteko lotura. Eta orduan, bueno, erresa, bueno, eta bai, hoi bai, bueno, bai, buruan genitun, eta gero gainean baietz esan ziguten, hasi fenomenal, eta gero ja bigarren txanda batean, ja etorri da Patxika Ramuzpe bat, edo beste jende bat ezagutu deu, Ana Guadalupe baita ere, eta, bueno, baina denek izan dute, Maite Idirin ere hortzan, hasierako remesan, eta denek izan dute Lurdesekin harreman bat. Buk Lurdesik ez genekan, ba, beraz hitzein dezatela, Lurdes ezagutu duten emakume hoiek.
2: Hemen dokumental honetan ez dakit den nire irudimena edo nik uste ala dela zuek egiaztatuko didazue, baina esango nuke ez duzuela hitz egin nahi izan Lurdesen inguruan bakarrik, eta hori Julek aipatzen zuen, badela zerbait sistematikoa emakumea ahanzturan edo izkutuan geratu izanarena, hori ere erakutsi nahi izan duzue?
0: Bai, hasieratekan. Azkenean, esplikatzen badezu, egiten badezu kontaketa bat emakume bakar batena, ba, izan zitekeen irakurketa, esatea, ba, etzitzaion prentxan ateatzea gustatzen, edo, pues, ez dakit, ez, jendeak ulertu dezake, ba, emakumea, ez dakit, zer. Baina egiten dezunean kontaketa bat beste guztiekin konturatzen zera, pues badela, azkenian sistematikoa dela, ez?
1: Ez dala kasualidade bat, etzaiola bakarri Lurdesi gertatu, baizik eta beste garai horretan eta oraingo eta beste garai batzutan, ba, hainbat emakumeri.
2: Ba, amaitzeko orain, esango dizut labur erantzuteko, ea nori gomendatzen diozuen dokumentala ikustea.
0: Ba, betu, gure publikoa oso nagusia da. Aurrekoan Intxaurrondon esan ziguten 160 pertsona zaudela media 80. Baino nik gaztei ere gomendatuko nieke.
2: Nik ere bai,
1: Batzutan deskubrimentua daudelako, eta esat, aipala, ostras, y Benito Ochoa nik ez autuet. Ba, horrexegatik bakarrik, igual merezido, bai, generazio asko ikutu ditu Lurdesek, eta jarraitu dezala ikutzen.
0: Eta ikutu duten, eta egin ditu duten burrukagatikan, ez? Hemen asko hitz egiten da, aizpatasunari buruz, eta Maite Idirinek aizpatasunari kantatu zion noain dela urte mordo bat.
2: Ba, hauekin geratuko gara, Inge Mendioroz eta Idoia Garces, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta beste bat arte.
1: Mire esker zuei.
0: Eskerrik asko.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Arratsaleko bostak puntu-puntua naiz erratian boletin informatiboa. Eta arratsaldeko ordu honetan itsasura goaz zuzenean entzuleok, Txomin Olagarairen omenezko murala defendatzeko manifestazioa deitu baitu itsasun irailaren 12ko margolanaren egile den Goxoan elkarteak Pirinio Atlantikoetako prefetak iparretarrakeko kideari eskenetako horma irudi hori ezabatzeko agindu ostean. Memoria historikoa zaintzera deitu du elkarteak. Eta esango dugu adierazpen askatasun eta euskararen aurkako eraso gisa definitu duela prefetaren erabakia Elena Etxelet Goxoan elkarteko kide eta horma irudiaren egileak.
1: Ajunt gileat dua adierazpen askatasuna unkitzen du hor. Eta ikusten delaik euskararekiko ere hartu dituen erabakiak erriko etxe batzuekin, zer da gileat eta hor iruditu diktadura batean girela.
0: Itxasuko herriko etxearen eta Goxoan elkartearen aurka auzibidiak ireki ordez euskal preso ieslari zein deportatu politikoen egoera konpontzeko eta gerra zikineko kasuak argitzeko dei egin diote prefetari. Itxasuko besten garaien egindako ekitaldi batean aurkeztu zuen margolana herritar talde batek 1980garren urtean hiltzen Txomin Olagarai barkatu, esango dugu Txomin Arruizekin batera zegoela eskuetan zeramaten lehergailuak eztanda egin zuenean. Gauzak honela, Goxoan elkarteko Elena Etxeletek aurreratu duenez margolana defendatzeko mobilizazioan deitu dute datorren larun baterako hilaren 12ko. Itxasuko plazatik abiatuko da protesta arratsaldeko 3etan.
1: Gero hartako gira gaur hemen eta manifarat deitzen dugu ebe prefetaren aginduari ez zerraiteko.
0: Bestalde, Federico Martín Aranbururen eriotzari lotutako epaiketan Luak Lepriol akusatu eta eskuimuturreko militantearen kontakizunak ezurtatu du ikerketa zuzendu duen komisarioak. Argentinar errugbi jokalariak jasotako 6 baletatik 4 bizkarrean zituen euskal errugbi jokalariak Lepriolek alakorik ukatu zuen arren nabarmenduz bere burua defendatzeko egin zuela tiro besterik ez. Eta Nafarroako itxaropenaren telefonoak 9.820 dei erantzun ditu irailera arte, eta horietatik 720 euren buruaz beste egiteko asmoarekin zuen zerikusia deiak. Zerbitzu honek bakarrik ezer ez ikusten duzunean kanpainaren aurkezpenean eman ditu argitara datuok suizidioa prebenitzeko munduko egunaren testu inguruan. Ba, esango dugu baitere itxaropenaren txata martxan daukatela, beraien webgunean astelenetik igandera arratsaldeko 6etatik iluntzeko 12etara erakundearen webgunea erabiliz horretarako. Duela 4 urte sortu zenetik 132,6 egin du gora honen erabilerak eta azpimarragarria da honen erabiltzaileen 128,2 18 urtetik beherako gazteak direla kasu gehienetan euren buruari egindako zauriei edo bullying kasuei lotuta. 30-40 urtekoen artean berriz nahi gabeko bakardadearekin. Eta politikan Peio Txandiano EH Bilduren bozeramaleak Gasteizko legebiltzarrean estatus berriari buruzko akordioa lortzeko konpromiso eskaini dio Imanol Pradalesi baikor agertu da eta 7 proposamen egin dizkio etxebizitza, osakidetza, industria, klima eta trantsizio energetikoa, migrazio politika, adimen artifiziala eta baita euskara eta hezkuntza.
2: Uste dugu iritsi dela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako estatus berri baten inguruko akordio politikoa lortzeko. Eta hurrengo hilabeteak, denok dakigunez, gakoak dira horretarako.
0: Eneko Andezarekin ere izan da, gaur lehendakaria, PSko idazkari nagusi eta Gasteizko legebiltzarreko taldeko bozeramaleak lehentasun sozialak aldarrikatu ditu.
3: Euskadirentzat aurrekontu edakorrak behar ditugu. Gure ekonomiaren giro onari, esker behar guztie.
0: Eta lehendakaritzatik igaro den azkena, Joseba Díez Antxustegi EAJ-ko kide izan da.
4: Ikasturte intentsoa izango da lege prozedurari dagokionez. Espero dugu hauteskunde egoera horrek eragina ez izatea orain arte eduki dugun klima horretan, eh?
0: Eta gure esan baino lehen, baieztatzea 4 kilometrotako autopilaketak zeudela duela ordu bete ingurua bat errepidean Iruña okaparean eta Madrilerako norantzan. Esan bezala duela 60 minutu inguru bi erre itxita zeuden puntu horretan eta ondoriozko autopilaketak bertan egiten ari diren bidelanak tarteko. Ba hemen txuzen dugu entzuleok, urrengo boletin informatibo arratsaldeko 6etan izango da, gero arte.
5: Naiz Irratia.
6: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
7: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu aktualitate kontuei begira jartzeko ordua ere, ba bueno, pilpilan dauden gaiei begira, sare sozialei begira eta horretarako nola ez gurean dugu bigarrenez Ian Ruiz, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Malen, eta entzule guztiei, ze moz.
7: Oso ongi, eta zu?
8: Ba oso ondo, oso pozik hemen da hola bueltan, eta ba gauzasko kontatzeko gogoz. Nik hasi baino lehen, gaurko gai bat ekarri etela,
7: Nahi, ekarri du gai bat.
8: Ze moz oi hartzungo ioteak?
7: Oso ongi, oi hartzungo ioteak beti ongi. Nik beti esaten dut, urteko aste bururik onena izaten dela oi hartzungo iotetako hori beti, bueno, unibertsitatean ginenean sekulako lata ematen horrekin eta beti esaten nuen da urteko aste bururik onena, baina ez etorri. Ze, claro, jendez betetzen da, eta gero ba herrikok ez dugu aukerarik, ba ongi disfrutatzeko, baina oso ongi joan dira.
8: Asko posten ez, nik egia san, la kanpotikan ikusitut sare sozialetan argazkiak eta bar, bildurra, emateue. Osa, enaiz gungo lazai, enaiz inoiz gun, baino irutzeret bildurra pasako nula, eta gaina, ba, jendian ajuteia, beldurtzen.
7: Ez dakien arentzat, oi hartzungo ioteak dira asteburu bat, inotorien aurreko asteburuan, eta, bueno, jeisten dira menditik, urte osoan zehar globalizaziotik iesi bizi diren izaki batzuk, izaki horiek izaten dira sorginak, intxixuak eta basandreak, eta urtean behin herrira jeisten dira, udaletxera igotzen dira, eta udaletxea hartzen dute, eta asteburu batez oihartzun bihurtzen da, ba, zibilizatua ez den herri bat, esango dugu globalizaziotikat, eta ba bai, herrian zehar ibiltzen gara, puska eskean aritzen gara, kuestazioan, eta dantzan, eta bai. Oso asteburu polita izaten da.
8: Nik proposamen bat ez dakit entzuten nahi dian, baino Zarautza etorri bisitaitea. Bat, norbaite hola asuston bat emateko hola, mereziun batei.
7: Ez dira oihartzunik ateratzen, eta oihartzuna ere ez dira urtean behin, eta jazta.
8: Ja.
7: Geizten dira kasu egitera guri, eta...
8: Bueno, kasuitea, bildurtea. Bueno.
7: Geizten dira eta itzultzen dira globalizazioarekin nazkatu direlako, eta asteburu bat nahiko izaten dutelako urtean zehar, beraz, itzultzen dira, eta urrengo urtera arte, ez dira...
8: Ez dira salduko.
7: Hori da.
8: Ke misterio, eh?
7: Aria, nahiako harriko katasuloko bazulora joaten bazara antxetopatuko bueno. Dituzu, zean bizi dira.
8: Badak hauitia hola txango berezi bat.
7: Hori da.
8: Zuzenian, hemen.
7: Haizu, ba, horrengo baterako egin dezakegu, eh?
8: Ez da
7: txango
8: txarra.
7: Katasulora.
8: Ez da txarra, eh?
7: Ba, bueno, zu, vale. Zer moduz, gogotxu zaude inauterietarako?
8: Ba, bai.
7: Bai?
8: Deitiat, ustatzen eskit inauteriak, egia da... Ba, Zarautzeko inauteriak ez dira Tolosako inauteriak bezala, ze Tolosan bapuen egun bat baino gehiago dia. Saiatu dia, o, bueno, saiatzea egun bat baino gehiagoko ospakizunak iten ez, da ekintzak da antolatzen. Baina, bueno, guretzat larun bat aizatea egun garrantzitsuna esango deu. Eta, bueno, gaurko egunare bai nahiko garrantzitsua da, aurten niretzat. Ze, bueno...
7: A ver, konta egozu zergatik.
8: Ez dakit badakizun, baina, bueno, Euskal Dantzetan hasita. Bueno, zerogaren maia, ni hemen.
7: Ze dantza ikasi dituzue?
8: Ai, ez dazkit izenak, baina, bueno, lantz, lantz, eta lantz.
7: Eta lantz.
8: Ez, baina...
7: Agurra.
8: Agurra ez.
7: Ez?
8: Baina hori banekin.
7: Agintariarena?
8: Ez.
7: Ariñarin?
8: Ariñarina, fandangua.
7: Txori txiki bat?
8: Txori txiki bat, beitu.
7: Txulalai?
8: Txulaleiez.
7: Txulaleiez.
8: Txulaleiez. Baino, esan
7: berra... Makil txiki eta horrelakoak.
8: Makilana bai, baino gaur ez deu ingo hori.
7: Ah, begira.
8: Gaurkoa izango ikuskizun bat, bueno, ba, eskeniko deuna, ba, eskeniko deuna erritarrei, ez? Ez dakit narrezaziko jan edo parrez. Eta, bueno, izangoak galtxagorrien jetxiera urtero iteguena, eta urten ba, nikre parte hartukoet zerogarren mailako ikasle gisa, ez?
7: Mira.
8: Eta, bueno, ba, espero ondo atatzea dena, ze...
7: Zur baiet.
8: Atzo entxegoa izan genuen, eta... Iru puntu suspentsi botiko ditut hortikan, etzan ondoatea entxegoa, etzan ondoatea, eta gaina, ba, bueno, badakizun inolako nahi zen, parre da parre da parre da parre da parre.
7: Ezagotzen zaitut.
8: Eskat, entxegoa oztopatu inunez.
7: Ian.
8: Baina, bueno, esan berakat gogotxu gaudela, jarrera positibo batekin.
7: Hori da importantuena.
8: Hori da garrantzitsuna. Bai. Ikustet polita hori dala, ez perfekzioa denak ondo egiten ikustia.
7: Jarrera da kontua.
8: Jarrera, eta pizkate bai, euskal dantzekiko dakaun interes eta ez dakit gogo hori, ez? Orduan, ba bueno, sarautetekan pasatzen mazazte gaur, ba, plan perfektua da kasu, parreiteko.
7: Ian hortxe ikusiko duzu edantzan.
8: Baina, bueno, igual ez diazue rekonozituko, ze, karo, txapel batekin goaz, tal, orduan, nero arpegia ez da ikusiko, obeto. Baina, bueno, hortxe uste izunda, bali mazu etorri, etorri.
7: Oso ongi. Baina, gaurkoan, inauteriak alde batera utzita, gai oso interesgarri bat ekarri dugu, ez da?
8: Eta oso garrantzitsua.
7: Ah, bai, zergatik?
8: Karo, a ber, 2026an gaude. Eta esatue, 2026 dala, 2016 berria.
7: Ara.
8: Nahi ditue, 2016ko trend, abesti, aplikazio eta barrekoak, ba, 2026ra bueltatzia, ez? Piskat, etapa nostalgiko baten gaude, esango. Eta nik ekarrizkizut, ba, 2016an, ba, moda antzeuden, ba, gauzai guztiak. Eta piskat, komentatu ingo ditugu zen. Zen ikustet, guk moda horiek jarraitu ditugula.
7: Bai, ez dakien arentzat guk 2016an genuzkan 12 urte.
8: Oh, 12 urte?
7: 12, 13 egiteko.
8: Debatxe bat bi?
7: DBH bat, esango nuke.
8: Ai, bueno, umemoko bat.
7: Bai.
8: Ai, ez dena igogoratu hori, zebantxe bertan irudikatu nire burua urte hori egiten da, wow, lotxada eramaten naiz nire buruai. Baino, hasiko gai igual nik ustet musikakin.
7: Ados.
8: Piskat, komentauko dituten gauzak izango ja mundu mailan ezagunak dianak.
7: Ados.
8: Gero, mundu mailan ez atalema, noski Euskal Herriare barne da, o.
7: Nik uste, onena dela lehenengo egiten mundu mailakoak, ea zein izan ziren, eta gero Euskal Herriera jetxi gaitezke.
8: Oso ondo. Ba, mundu mailan, ez dakit ezagutzen, Drake, One
7: bai.
8: Dance.
7: Bai.
8: Osa, izan zan, bangerz bat.
7: Banger.
8: Osa, bomba bat, kriston kanta ona, sare guztitako bideo eta argazkitan agertzen kanta bat. Eta horrekin batea, Rihanna Work.
7: Wow.
8: Beste bat, nik uste eta harritutak atu zela, Rihanna aspaldian ez deu asko entzun.
7: Bueno, Superbolean aterazen, aurduan zegoela.
8: Abesti berriak nahi noizko.
7: Bai, hori egia da. Bai. Baina, Work izan zen sekulako buma izan zuena beste bat. Eta gaur egun, ez dakit zuei, baina bat ematek izan duenean Work, niri etortzen zaidan lehenengo gauza, work.
8: Guztiz, gaina justo nik zailo hau hasi baino leheno komentatu izutenean abesti hau bilak kantatzen hasi gara. Eta esan berra dao, abesti honek, ba, pixkat, parranda giro hori, ez dakit, ba, ipurdia moitzeko gori, ba, pixkat,
7: bai, izan daiteke.
8: Zula, bai. Gero, Sia, abeslaria, garaioietan, ba, bueno, bera besti denak.
7: Bai, topera zegoen.
8: Topera zegoen, Chandelier.
7: Wow!
8: Chip Thrills, ez dakit ondo esaten. Baina, pixkat bere diskografika osoa 2016an oso entzuna izan zan.
7: Bai.
8: Eta bere bideoklipak ere.
7: Bai.
8: Ez dakit koatzen.
7: Horra gertzen zen, nola zen, Madi...
8: Madi,
7: ez dut horretzen bera bizena. Bai, Madi?
8: Madi...
7: Sigler, do...
8: Sigler, esan berru nene.
7: Sigler, horrelako zerraitzen.
8: Bai.
7: Eta zen Dance Moms, zen telesail...
8: Onena.
7: Ez dakit, erreality bat zen...
8: Abili... Dance Company.
7: Zen dantza kompainia bat, aurrak joaten ziren bertara, baina aurrak bertan dantzatzen ari ziren bitartean zauden amak, beraiekin entxego guztietan, eta egoten ziren kritikatzen guztia.
8: Bebe,
7: eta,
8: ezer positiboa esaten.
7: Hori da. Eta hor, sekulakoak montatzen ziren. Kizan eta eskara. Madi Sigler zen abiren gustukoena edo favoritoa.
8: Bai.
7: Eta hor dan solo guztiak berari ematen zizkion. Eta momentu honetan, Siak ikusi zuen Madi, eta esan zuen, bua, ume honek atera behar du nire bideoklipan. Eta izan ziren, oso bideoklip ikusiak.
8: Eta boa, produkzio aldetik, eta nahi, dantza, bai, eta koreografia aldetik, wow.
7: Bai, xia gara horretan, ezakit gaur egun nola jaten den, baina jaten zen peluka batekin aurpegi guztia tapatzen ziona.
8: Bai, nahiko Merina Gris, no? Osa, bai. etzun aurpegia erakusten, eta pixkat Merina Gris vibes emateizki.
7: Bai, izan daiteke.
8: Etzan maskara bat, baina beti peluka, eta horrelakoak erabiltze zituen estaltzeko,
7: ez? Bai.
8: Anonimotasun hori, bermatzeko.
7: Hori da.
8: Eta jarraitzeko, a ver, Justin Bieber eta zeritzein berko, deu.
7: Uf.
8: Sorry.
7: Sorry, abestia.
8: Abestia, gainagoatzen ez bere bideoklipan ez zala agertzen. Eta zala dantza talde bate bai, ez dakit modan, zehon garai hartan dantzariak eta agertzea bakarrekan.
7: Ez kelen bideoklipak garai horietan YouTube kontsumitzen zen,
8: wow.
7: ikaragarria. Eta bideoklipei garrantzi ikaragarria ematen zitzaien.
8: Asko.
7: Gaur egun gehiago dira artistikoak, baina garai horietan, nik horretzen ditut, Katy Perryren bideoklipak brutalak ziren.
8: Eta Katy Perry gaizua, ze gero ukizun garai bat nun, bueno, eta gaur arte bere abestia, gero ez dago kerragoa diala, baino eukizun, ba, esango deu, eta urrezko etapa bat, orida. Ez? Ba, bere, abesti da bideoklip denak ziala.
7: Bai.
8: Top.
7: Gero hartze goen Just Dance. Eta hor, wow. Bideoklipak agertzen ziren.
8: Just Dance.
7: Bai.
8: Ba, behitu, hau justu ez dut apuntatu baino. Just Dance, wow, gane urtero. Bertxio bat atatzen zan, ustet.
7: Bai.
8: Zuk bazenekan.
7: Ez. Nik enuen.
8: Wow.
7: Hori zen uian edo horrelako zerret. Nik enuen inoiz horrelako horrek eduki, baina... nire lagunen etxean jolasten nintzen horretan.
8: Ez ke plan horren azan igandetan txarraitezunean lagun baten etxean elkartu eta Just Dance da horrelakoak erabiltzia. Ta horrekin batean pixkat, abeslari euskaldunak ebai aipatuko ditugu, ez?
7: Da, noski baiet.
8: Ez dakitzuk bat emadakasun aipatzeko, nik hemen batzuk badazkat,
7: nire buruan, garai hoietan, ba, bueno, berri txarrak topera zebilen, zoban abilo soker urte hartan aterazen infrasoinuak.
8: Izango.
7: Ez dut oso seguru, ez dakit oso argi, baina uste dut urte horietan aterazela, untza garaia haietan,
8: wow.
7: Etorri zen aldapan gora bestiarekin sekulako buma izan zuen, eta esango nuke lehenengo diskoa ere urte hartan
8: eta aterazela. Eta abesti, oza, abesti denak zian honak,
7: bai,
8: eta abesti lako abestiak,
7: goatzen ez
8: osto
7: bat? Hori da, untza bat.
8: Untza bat.
7: Bai.
8: Eta festa, herriko festa denetan zen.
7: Noski, ja, iritsi zen puntu bat, claro, jendea, euskal musika entzuten etzuen jendeari esaten zenion, ba, euskal musikan sekulako gozapia daude, eta denak esaten zuten, ze aldapangora. Eta nik esaten nuen, a ber, eduki kultura pixka bat gehiago, aldapangora da temazo bat, baina ez mugatu horretara.
8: Ez.
7: Orduan, nik eduki nuen esaten dena...
8: Barne borroka bat
7: bai,
8: edo.
7: Bai, amorro dio esaten dena.
8: Bai.
7: Abestia gustatzen zitzaidan, baina ez zitzaidana gustatzen zen, euskal musika entzuten ez zuen jende guztiak esaten zuela, euskal musika mierda bada, aldapan gora, eta esaten nuen, a ber, jakin pixka bat itzegin baino lehen.
8: Noski, gaina, ez dakit oker naon edo ez, baino, untza taldia etzan sortu unibertsitateko kuadria bat zelako...
7: Uste dut baietz.
8: Ez dakit elkarrezketa baten entzun une, baina neko kuriosua iruditu zitzaiten da, esan, bueno, gugre badako berdina aitia unibertsitateko taldeakin, ez? Batukadan bat, edo talden bat, ez?
7: Wow. Noizoit egin dezakego.
8: Probatzea da.
7: Bai, probatzen baldin badugu abisatuko izugu, eta...
8: Bai, nik uste du horrengo zaio nola, ekarriko eskizu egula, hola, nobedade bat, porque...
7: Hori da. Gero, talde gehiago, zeamaiz beti ebil izan da topera. Bendeta garai horietan ere oso tope zebilen, ni oso Bendeta zalea izan nintzen. Azken kontzertura ere joan nintzen, oroitzen dut 2018an amaitu zuten azken kontzertua izan zen. Atortxurrok baino egun bat lehenago, neguko Atortxurrok baino egun bat lehenago, Atarrabiako Atortxurrokeko karpan izan zen, eta oroitzen dut, ba, noski orain diken nituen 16 urte ordan, gurasoren batekin joan behar nuen,
8: noski.
7: Eta joan ginen ni eta beste lagun bat zen nire anaia, nire amarekin. Eta
8: Deiko.
7: Izan zen kontzertua brutala. Eta
8: claro, azkenengo kontzertua, ez?
7: Claro, eta 2016an Bendeta zegoen topera.
8: Nik ez nahi gaiztua izan, baina benetan zan azkenengo kontzertua, ez? Gaur egun modan dago esati azkenengo kontzertua dela, eta gero ez ez.
7: Garai horretan izan zen azken kontzertua, eta gero hortekan zebilen ere Esne Beltza. Esne Beltza. Ez dakit, ETS agian ere garai horretan bazegoen, ez dakit oso seguru, baina niri ETS-erekin gertatu zitzaidana izan zen, aurretik banintzela zalea,
8: vale.
7: Eska musika egiten zutenean banintzen zalea, baina gero hasi ziren beste musika estiloa egiten, eta ja...
8: Egia da asko aldatu duela
7: bai.
8: Estilos. Ez dakit, jende asko gustatzen zaio, nik onartu berra dakat, oantxe esan dituzun talde guztiak, ba, enitu lan zuten. Egia da, Bendeta baietze oso entzuna izan zen Bendeta, eta gaina Donostiko azte nagusi batzutan ez dakize urtetan jo zuten, eta Junin itzan ikuste, eta izan zen, bueno, lokura. Osa, gaina guatzen ez bazekaela presentzi hori,
7: nahi.
8: Eta denak saltoka, garrasika, eta izan zen. Ba.
7: Nahi, garari horietan ere, zesatek, horrelako taldeak ere bazebiltzan pilpilean. Nik egia da, garai horretan eduki nuela pop musikaren... mundu osoko pop musikaren inguruan ezagutza handia nuela.
8: Nik bai.
7: Ariana Grande, Adele
8: ez deu komentatu.
7: Beyoncé, guzti hauek nik entzutan ituen.
8: Nik bai, baino ez zan bakarrekan bera bestiak entzute, behin bizitza.
7: Hori, nik nekien guztia.
8: Dena.
7: Bai.
8: Eta ez bali mazenekien ez keetzenan modan.
7: Hori da.
8: Osa, ez zeuden eguneratuta.
7: Osa,
8: zertako ikusi teleberri taulakoak, ez? Ez bali mazenekin Beyoncé segertatzen zitzaion, ba, etzenekin ezer.
7: Hori da.
8: Hori izan kontua.
7: Bai, baina hor, zeuden, denetik zegoen. Zeuden batzuk esaten zutenak, hori mierda bada, beste batzuk ez. Hor, denetik egon izan da beti. Baina, hori begira jarrita, nortzuk ziren garai horretako celebrityak. Wow.
8: Ba, behitu, baten bat ja ipatu ezu, baina, bueno, pixkat ez dakit ezagutzen zuen, nien zuk malen badakit baiet, baina Kardashian familia.
7: Noski ezagutzen dudala, bueno, Kardashian familia.
8: Iconics. Zenbat aizpadia, bost aizpa eta anai bat.
7: Kendall...
8: Kylie.
7: Kim.
8: Chloe.
7: Kourtney
8: eta
7: Rob. Hori da, sei.
8: Sei dia, eta bueno, gaztena Kylie da.
7: Hori da.
8: Eta bat ere, 2016an eukizula boom mediatiko bat, zebea gaztena izan da, baintzun bere lehenengo operazio estetikoa,
7: Espainiak,
8: eta elkarrizketa denetan galdetze zioen, ea benetan benetako Espainiak zian edo ez, eta beak, beneta berrez, azpimarratzen benetakoak ziala, eta egitezuna zala, Espainetakoa bere espainetik kanpo markatu. Eta hori gezurra zen.
7: Gezurra zen, noski gezurra zela, baina hortik atera zuen Kylie Cosmetics marka, makillaje marka, eta bere espainetakoa saldu zen ikaragarri, eta ez dakit zenbat urte zituen, 22 urte horrelako zerbait edukiko zuen, eta zeukan batean sekulako enpresa puska montatu da, sekulako dirutza jasotzen zuen, eta gaur egun Kylie Cosmeticsek jarraitzen du.
8: Bai, eta esan berrakat, hasieratikan ezerre ezin gabe dirua sekala, ze familia hori bat iruduna da.
7: Bai.
8: Eta gaina gaztena izan da, beste zei anai arrebakin alderatu, ba, bueno, ba, dirudunetako bada, esango nuke bilionaria. Eta dena
7: izioela.
8: Eta, wow.
7: Familia horrena orokorrean, nahiko kuriosoa da, ze famatuak, beraien, Kardashian, dira, Keeping Up with the Kardashians, baina Kardashian zen beraien aita.
8: Hori da, eta hilintzen.
7: Eta hiltzen, eta zen abokatu nahiko famatu bat, gero beraien ama hasi zen Jennerrekin.
8: Hori da, oain Caitlyn.
7: Hori da, orain dela Caitlyn Jenner. Eta berazen tenista edo horrelako zerbait.
8: Jokalari olimpiko bat ez dakize tiroletan.
7: Kim izan zen, nola zen rubia hau famatua?
8: Taylor Swift.
7: zarragoa da.
8: Paris Hilton.
7: Paris Hiltonen asistenta edo horrelako zerbait zen, eta hortik...
8: Lagun minak.
7: Hori da, lagun minak, hortik hasi ziren famatuak egiten, eta momentu batetik bestera hasi ziren Keeping Up with the Kardashians saioa egiten.
8: Egiten.
7: Eta zenbat denboraldi.
8: Ba, nik uste eta mapiko gehi bai, eh?
7: Bai, bai, ikaragarri pila.
8: Eta mundu guztia ikusten eta behi bai, jarraitzen. Bai. Zenaiko ikonikoa dia. Egia pixkat, ba, bueno, ba, gauza batzuk esatituzula, bueno, haue pixkatuntuna dia. Baino, bueno, egia da, ba, entretenigarria
7: bai.
8: Da,
7: lara, bai, bai, badira, bizitza. Bai, bai.
8: Ta gero, pixkat, Kardashianekin lotura estua zekan pertsona bat aipatukoet.
7: Ados?
8: Kanye West.
7: Ostras.
8: Beti izan da polemikoa.
7: Bai.
8: Piskat beak ere bai eukitu histori batzuk Taylor Swiftekin, aspaldian, irabazizula ez dakize sari eta Kanye West juntzala da kendu intziola,
7: wow.
8: Ez dakize. Tipo hori beti izan da mediatikoki oso aktiboa eta ere bai oso polemikoa.
7: Mm-hmm.
8: Gero ere bai Selena Gomez, Ariana Grande,
7: wow. Piskat
8: Disney Channeletik anateatako.
7: Bai, eske hor Disney Channelen los descendientes naiz izan zen.
8: Wow, los descendientes.
7: Habían...
8: Nik usta 2019 aldea, eh?
7: Ez, lehenago. Bai, bai, bai, bai, bai. 2019 batxierroan ginen, eh?
8: Ostras, egia.
7: Bai, bai, hori zanten askoz
8: wow,
7: lehenago.
8: Askoz lehenago, ordu.
7: Bai, bai, bai.
8: Baina, behaiek, descendientes da...
7: Bai.
8: Zea hoie guztiak, pelikula hoie guztiak.
7: Eta garaio hirietan izan zen, ba, guk txikitan ezagotu genituen Disney Channeleko aktore guzti hoiek, ba, hasi zirenean rebelatzen, eta Belazon, eta horrelakoak, ba, hasi zirenean, ba...
8: Piskat bai. Aldatzen, ez? Ba,
7: hori
8: ume etapa hori guzten.
7: Hori da.
8: Denak piskat
7: utzi deula. Da hor sekulako polemikak.
8: Mediatikoki izan zen, wow. Eta horrekin batea, ba... Zuk esan dezu ezagutze zula, baina Logan Paul...
7: Bai, hori zen youtuber bat.
8: Bai, YouTube, nik uste YouTube munduan, segerore bai dakat jarrita Lele Pons.
7: Bai, eske, garai hoietan, bueno, oso modan zegoen youtuberrak.
8: Bai.
7: Gaur egun TikTokerrak edo Instagramerrak direnak, bere garaian ziren youtuberrak eta mundu guztiak sortzen zuen YouTubeko kanal bat.
8: Baino, eta mundu guztiak.
7: Eta hor... jarraitzen zenituen, nik ez dakitzen bat youtuber jarraitzen dituen, baina ikaragarri pila mundu osoko youtuberrak, oroitzen dut Latinoamerikan ere bazeuden batzuk Yuya eta horrelakoak.
8: Nik hori ez dut ezagutzen adibidez.
7: Dulceida.
8: Hori bai.
7: Guzti hauek ere horrasi ziren.
8: Luke Lauren, The Triplex, ebai.
7: Ba, ez dakit,
8: laguna
7: ez dakit. Baina, bueno, eta Logan Paul... ez banabiloso ker, anai bat du, ez dakit, orain bilatzen ari naiz, baina esango nuke, anai bat duela, Jake Paul, da bere anaia, eta bere, claro, eske orain lotuko dut Olimpiar jokoekin, neguko Olimpiar jokoekin, ze Jake Paulen bikotekidea, da Holandako izotetan korri egiten dutenak
8: bai.
7: Azkar-azkar.
8: Bai.
7: Ba, hor, Holandakoa edo horrelako zerbait, eta irabazi berri du...
8: Zaria?
7: Bai, urrezko domina uste dut.
8: Wow.
7: Bai, lotura egin dut. Ez dakit,
8: gaurkotasunakin lotura bikaina, eh?
7: Hori da, klasean erakutsi zegoten gaurkotasuna.
8: Nik badak izan ongoan zuretaz oso arro gaurkotasuna ninguruan entzute bale maigu itzeiten, ez?
7: Hori da.
8: Ta horrekin batea, esan diazu YouTube, zehola
7: bai.
8: Oso...
7: Bai.
8: Ba, bueno, oso modan, esan
7: bai,
8: godeu.
7: Pipilean, edo, bai. Bai.
8: Eta nik hemen idatzitut beste ba, aplikazio edo sare sozial batzuk.
7: Mm-hmm.
8: Eta bien artean, ba, bueno, Instagram beti onda...
7: Bai, baina Instagram garai horietan, etzen urte hartan aldatu...
8: Logoa.
7: Leno zen kamara bat, eta
8: marroia.
7: Bat, oraingo koloretako haustut garai hartan aldatu zela, edo horrelako zerbait.
8: Ezan bono, que leno zan marroia, eta sekan ostadar txiki bat.
7: Hori da, bai, bai, ez banabilosoker garai hartan aldatu zen.
8: Eta gero, nik uste tonekin arretungo zela, baina Snapchat.
7: Wow. Snapchat, gaur egun, estatu batuetan erabiltzen dute ikaragarri pila
8: bai,
7: guk. WhatsApp erabiltzen dugun moduan,
8: bai.
7: Beraiek, beraien artean, lagunen artean, Snapchat bidez hitz egiten dute.
8: Wow.
7: Eta oso okerrez banabil, Ipar Euskal Herrian ere Snapchata oraindik erabiltzen da.
8: Oraindik?
7: Esango nuke bai, agian, ja ez, baina oroitzen dut, 2016an elkartrukea egiten genuen
8: bai.
7: Guk bai parraldeko ikastola batekin, eta beraiekin komunikatzeko ez zuten WhatsAppik, eta Snapchat bidez hitz egiten genuen, bai?
8: Ostras, ba,
7: nahiko kuriosua. Filtroak, eta txakurraren filtroa.
8: Txakurra, hau airekitzen zenula da mingaina ateratzen zen. Gero ere, bueno, susko ratxa hauek, ez dakizen bat aldiz, hori da, ez dakizen bat aldiz bialtze balimazen ditun mezuak, ba, zure zu edo ratxa.
7: Egunean behintzen, horrela.
8: Hori da.
7: Lehenengo egunean behin behira.
8: Beitu, hori egia da, eta guatzen naiz, jendiak, filtro pia bat zeudela.
7: Eta gero Instagramek kopiatu zituen filtroak Snapchatetik, historiak ere hortik kopiatu ziren.
8: Instagramek dena kopiatu du.
7: Bai.
8: Osa, ez da ezer berria Instagramek induna egia zan.
7: Eta Snapchat, bai, asko erabiltzen zen.
8: Honek grazia ingoizu, baino Musikali.
7: Wow.
8: Musikali ez balin badakizu esan lehenoko TikToka, ez dakit TikToka noiz sortu zan, baino Musikali zan lehenoko...
7: Baina, aplikazioa berbera zen.
8: Berbera
7: aldatu
8: zan.
7: Zuten bakarra zen izena.
8: Nik uste bai, ez... Oan esango nuk ere bai Musikali bada hola, eh? Baino...
7: Bai, eh?
8: Gehien bat Musikali zan, abestiakin, ba, keinuak iteko esate zuenak. Bai. Oain TikTok erabiltza horretako, dare baina asuna igotzeko, da...
7: Bai.
8: Ba, egunerokotasunan inguran hitz egiteko, edo zein bideo, promo, trailer,
7: bai.
8: Eta barriteko.
7: Baina lehen etzen hitz egiten. Lehen etzen, hor, zegoen lehenago nola zen, superstar zen lehenago?
8: Wow, superstar, bai. Bai.
7: Horrelako zerbait, baina ziren hori bideoak lip sync egiten, ez dakienaren zatorri da abesti bat jarri eta zuk egitea playbacka.
8: Hori da.
7: Harina ez konturatzen zenbat inglesezko termino erabiltzen ditugun.
8: Hemen, bai, nahiko hizkuntza.
7: Bai, idiomaz, kerida.
8: Bai, trilingueak gara.
7: Hori da. Eta, bai, garai hartan egiten ziren hori bideo hartu, eta oso modan zegoen urte hartan, jartzea abestia 0,5-ean
8: bai
7: eta egiten zenuen hori motel egiten zenuen hori
8: dantza edo
7: dena delako eta gero ze jartzen zen automatikoki kamara rapidan edo
8: bai.
7: Horrela jartzen zen eta bai dira bidea nahiko kuriosoak.
8: Bai, ni goatzen ez baten bat oi nula eta ez ditutela
7: nik,
8: bai,
7: eta
8: ikusi,
7: nik borratu nituen.
8: Bai, osa
7: bai.
8: Ez dia bate onuragarria guretzako da gure autoestimantzat gutxi jo.
7: Ez, uf.
8: Ta horrekin batea honek grazia ingoizu, nik uste, ze hau ez da sare sozial bat. Hau da joku bat.
7: Ze joku?
8: Pokemon Go. Zuk eukizen un Pokemon Go.
7: Nuen euki Pokemon Go.
8: Betu, nik onartu berrak handik eukit nula, eta horik Pokemonak ez ezkitela gustatzen, baina bakizu garai hartan moda jarraitzeko edo zer gauzaitezen nula.
7: Bai.
8: Eta gatze ginala kuadrian, Zarautzeko kaletatikan Pokemonak harrapatzeko.
7: Nira nahiak edukizen Pokemon Go, nira amaren mugikorrean. Eta, edo aitarenean ez dut oroitzen. Baina, oroitzen dut Azpeitian, zegoela tipo bat, nira aitaren lagun bat uste dut, bizikletan joaten zela Pokemonak harrapatzera.
8: Bizikletan?
7: Bai, baina pertsona heldu bat eta zari gara, eh?
8: Wow.
7: Joaten zen bizikletan Pokemonak harrapatzera eta orduan ba, onuragarria izan zen berezatze kirola egiten zuen modu horretan, bai. Baina Pokemonak harrapatzeko.
8: Beitu.
7: Bai.
8: Nik uste berez Pokemon Goak bueltatu inberdula. Kaletan, denak mugikorraki, nahiko kuriosoa zan.
7: Bai, baina gero hor gertatzen ziren goza.
8: Bai.
7: Istripuak eta...
8: Istripuak, jendea mobila ibeira da, ez konturatzeak kotxe bat pasatzea.
7: Eta gero esaten zuten, hemen dago ez dakitze Pokemon, eta gero sekuestroak eta...
8: Bai.
7: Horrelakoa gertatu ziren.
8: Bai, bueno, oain hobeto pentsatuta ez bueltatzea Pokemon Go, bai, ez. Ta mugimendu hauekin batea, nahizkizutu hain trend batzuk, edo erronka batzuk aipatu.
7: Ados.
8: Lehenengoa, Mannequin Challenge.
7: Wow! Nik guk egiten genuen batzuetan, brutala zen.
8: San hola, bueno, es normalmente que es balima aquí.
7: Zen, bai, kontatu.
8: Bideo bat, ez? Ta bideo hortan denak agertu berginan, ba manikiak bezela.
7: Hori da.
8: Eta gaina kanta san, "No girl, you know about me."
7: Wow!
8: Kanta hori.
7: Enintzen
8: kanta
7: oroitzen.
8: Horrekin inberdezu bestela, etzan Mannequin Challenge.
7: Ez zen.
8: Gaina hasierako pen.
7: Bai, bua, enintzen oroitzen abestiaz.
8: Ni goatzen ez guk klasean ingenula esan genula, bueno, ba, ingo deu Mannequin Challenge bat, Andreinoa, bueno, irakaslea sartu baino lehenu, ez? Eta irakaslea sartu zan ikusi segundenaik eldirik. Eta parrein berrian azarretu bintzan. Eta, bueno, ba, ez dakito kastigun bat edo... Ez dakit, baina ez zan ondatea.
7: Ez zan ongi atera.
8: Mannequin Challenge hori.
7: Ai.
8: Baina, bueno, gero Instagrama igo genuen hori ondata zan.
7: Bueno.
8: Baina, egia da, Mannequin Challenge eta gaur egune bueltatzen ari dela, eh?
7: Bai, eh?
8: Noizia meni ikusien nik TikTokian, jendiak nindula.
7: Aurrekoan, ez dakit, iraiarekin izketan, eta Esa noen, boa, imaginatu erredakzioan manekin challenge bat.
8: Ite deu.
7: Izango zen brutala.
8: Wow, bueno, hemen erredakzioko norbait entzuten ebali bada, Malenda Aianen proposamena espero kontuan hartzea. Eta gero, ba, sareetara igotzea.
7: Ez ki, izango zen brutala. Eta garaio hiletan zeuden modan ere lipdapak.
8: Wow.
7: Uste dut baiet. Bai. Ez dakitzen urtebete lehenago edo garaio hiletan, baina lipdapak ziren bideoklip modukoak.
8: Hori da.
7: Jende pila bat batzen zen, egiten zen ibilbide bat, eta zen geratzen etzen bideo bat, eta bitartean ibilbide bat egiten zen, eta jende ari zen ba, abesten, eta...
8: Koreografiak iten...
7: Bai. Erizen brutala.
8: Brutala, nik bete esan dut nik nahet nere, ba bueno, nere torkizuneko bikoteak, ba eskontzeko eskatu berbali maiz, ba lipdap bat.
7: Baina hori izan lipdap, hori izan beste zerbait.
8: Ah, ez hori flash mode.
7: Hori da, hori da flash mode.
8: Baina hori bai oso modan ze, ozik, batzen ez garai hartan, Justin Bieberretan Nicki Minajek, eta zuela besti bat Beauty and the Beat, ori da lako bat, eta bideoklipa dala flash mode bat.
7: Abegira, flash mode bat garai horietan asko egiten ziren ere.
8: Zentro komertzaletan, eta...
7: Hori zen oso arraeroa.
8: Bai, baina, bueno, nik...
7: Ba, batean zinen musikal batean, eta ari zen mundu guztia dantzatzen, eta zuen zinen musikaleko parte orduan zen arraeroa.
8: Eta ezo gustatzen, ez?
7: Ez dakit,
8: nei
7: zalantzak ditut.
8: Nei bikotea entzuten nahi balima da, nei eskontzeko proposatu nahi balima da, zu, ba, mesedez, horrelako bat.
7: Boian, hori da superamerikana da.
8: Ja, nei alo grande dena, bakizulo lakoa nahi zen.
7: Bai, badakigo.
8: Eta horrekin batea, bueno, gaizki esango zen inglesez ez da, orduan ezin pare malen, baino, bottle flip challenge.
7: Bua, ostras, zenbat denbora, zenbat botilla, en
8: Soñua.
7: Botiere buelta eman, eta eman, eta eman,
8: eta lortu, ba ez.
7: Bai.
8: Bai, ona zen.
7: Zeuden batzuk oso onak zirenak, eta lortzen zutenak botiaren taparen gainean egitea.
8: Wow, hori oso ona zan.
7: Gero batzutan nahi gabe ateratzen zitzaizun, eta esan zuen nahi tegin dut. Etzen nuen nahi tegin, nahi gabe atera zaizu. Baina...
8: Hori gauza dian bezala.
7: Baina, bai, horretan, denbora asko pasatzen genuen.
8: Nik nahi zu gauza bat onartzea da, pizkat lotxagarria, baina esan nimet, askotan lagunakin gaudenian. Ai, eski lotxamate.
7: Hora, indik egiten duzu.
8: Baina ez... entretenitzeko, edo, bueno, erronka gisa baizik eta pixkat, ba, imaginau. Ez dakizein ere bikotea izatea nahet, eta boteia botatzezu, eta lortza balin badeu,
7: gertatu
8: ingoa. Edo ez dakizein bat urtetan eskondu ingo naiz, itezu da, ez balin badeu lortzen ba boteia iboltzen,

0: Apple, Apple Pen, wow.
1: Temazo bat.
0: Pertsona hor, bideo hori izan zen, sekulako buma izan zuen, eta enuen inoiz ulertu zergatik egintzen horren famatua, eta nolatan egintzen horren famatua zezen, txorakeria bat, bai?
1: Letrare bai kutria baina kutreo. Baina nik ustet, ez dakit, sare sozialetan parregarria zala
0: bai.
1: Itia, eta nik ustet denakin deuna.
0: Bai, hombre.
1: Denakin deuna.
0: Oso kuriosoa. Bai. Oso kuriosoa zen.
1: Bai, gainan, lengua, bueno, etorri baino lehenuo ikusi indet, videoklipa.
0: Eta zen tipo bat horiz jantzita.
1: Ausolotz pixkate mandit,
0: Ba, kristona, kristona. Baina horizen...
1: Leopardoz jantzita
0: hori. Bai, leopardoz. Eta eguzketako eta horreko batzuekin, bai, eski horrelako gozak...
1: Naiko...
0: Nei.
1: Bai, eske iru puntu...
0: Bai, baina esaten dute 2026 izango dela...
1: Okerro.
0: Izango dela 2016 berria.
1: Bai.
0: Orduan...
1: Izango ote alda.
0: Nire ustez ez.
1: Nire ustez ez, baino, pixkatola borobiltzeko, ez dakit ezagutzen Sara Larson.
0: Bua, bai.
1: Lush Life. Abesti hori?
0: Bai.
1: O sea, top 1 aire izaten.
0: Baina nik uste hori dela nostalgiatik egiten den zerbait. Berez, nire ustez elitzateke, 2026 elitzateke izango 2016 berria, baina hori esan zuelako baten batek
1: sareetan
0: ba, jendea hasi da, ba, berriro egiten eta begiratzenean zertzegoen 2016an, eta nik uste adibidez Mannequin Challenge eta horrelakoak berriro egiten baldin badira izango dela horregatikan, batematek esan duelako hori bestela ez dut uste izango litzatekenik ez dut uste orain bapatean denokasiko garenik jazten koiareak, zirenak de babero, koiare de baberoak derrepente kolore turkesa kolore pastelak
1: style.
0: Tumblr, ez du gortaz hitz egin, baina Tumblr argazkiak...
1: Retrik argazkiak...
0: Uau!
1: Bai.
0: Eske hor, nik begiratzen filtroak, uau! Nik nire galerian begiratzen ditut argazki horiek eta esaten dut, malen, norazoaz.
1: Ez da bat, ez da o filtro gabe. Ez da bat.
0: Ez da bat. Ez.
1: Ta gaur egun...
0: Denak.
1: Ez kontrakua.
0: Hori da.
1: Osa, eske benetan, eh?
0: Bai.
1: Nik esan berrakat, zurekin ados nahola, eta gehien bat, 2016... Ez da la moda, baizik eta 2016ko gauzak berriz ekartzea edala izaten
0: bai,
1: moda.
0: Bai, agian bai.
1: Nik uste, batek hasi zulek, norbetek ikusi zula, bueno, amar urte dia.
0: Oida.
1: Ba, venga, ba, guazen gauzako la berriz, ba, ez, zareetara ekartzea. Da nik uste, jendia moda edo mugimendu horta gehitu ala, eta gu barne, ze, bueno, irratzaio hau, ba, eskendi diau, hortara.
0: Ba, ikusiko dugu, ea aurrera begira, 2026 hau, baden 2016 berria edo ez, baina gaurkoz, mi eskerrian, gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte, ongi pasain auteriak.
1: Hori da, berdin ondo, pasain auteriak!
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Amar urte bete berri dira Netflix streaming plataforma mundu osoan zabaldu zenetik. Euskal Herrian ere erraz zabaldu zen eta herritarren parte handi bat bere atzaparretan murgildu da. Nola aldatu dira urteotan ikusentzunezko edukien kontsumo ohiturak? Zer dago streaming plataforma handien atzean? Nola funtzionatzen dute? Galdera horiei eta beste askori erantzuteko ahalegina egin du Urtzi Urkizuk streaming aroa saiakeran. Eta honen inguruan gehiago jakiteko, ba, zebrabidean dugu Urtzi Urkizu, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, zemot.
0: Ongi, eta zu?
3: Ba, hementxe, justu gaur hori Donostian nabil crossover telesainen jaialdianen lehenengo egunean, eta hoxe, oin hasiko da bostetan.
0: Jaialdiaren inguruan geroxeago galdetuko dizut, baina martxoaren 12an aurkeztu zenuen saiakera hau, zer mozko harrera izan du?
3: Bueno, ba, gustora izan, baina arteko iritziak onak izan dira, kontuan hartu berda, liburu txiki badela, Patrika Bildumaren barruan, ba, oi, 100 neurriko liburu txiki bada, eta bain arteko, ba, bueno, erantzunarekin, eta errenterian ere horrekoan urrengo gunean martxo.

0: Maiatzaren 13an egin genuen aurkezpenarekin nahiko gustora.
1: Alberdania argitaletxearen Patrika Bildumaren parte da saiakera hau. Noiz eta zergatik erabaki zenuen streaming plataformen inguruan dauden galdera hauei erantzun bat ematen saiatzea edo?
0: Ba, duela bi urte justu argitara eman nuen Euskal Telebistan inguruko beste saiakera bat, liburu bat txoria odei artean, ETB lehen eta gero. Eta, bueno, gero ikusi nun, ba zegola bidea ere, ba, plataformek hainbeste aldatu dute ikusentzunezko mundua eta kontsumoa, ba, akaso beste zerbait ere idazteko, eta hor gurutzatu zen, ba, Aritz Galarraga editorea, Patrika Bildumako koordinatzailea, ba, nerekin harremanetan jarri zela, eta proposatu ziela, bueno, akaso zerbait idaztea, eta, bueno, berehala jarri ginean ados, oso lagunak baikara eta beti jartzen gean nahiko ados, Aritz eta biok, eta horrela sortu zen.
1: Liburuan apur bat sakontzen joango gara, baina hasierari begira jarriko gara, ze liburuaren hasieran nostalgia puntu bat edo somatu daiteke, ba, bueno, azken hamarkadetan ikusentzunezkoak edukia, bueno, hauen edukia kontsumitzeko modua asko aldatu delako, falta motatzen duzu aipatzen zenuen liturgia edo erritu hori?
0: Bueno, bai, izan daiteke, dena dela, gaur egun ere saiatzen ez tarteka behintzat, aldudanean, zinemara joaten eta pixkate nolait ere zinemara joate hori laguna artean ba, egun puntual batean, badal, bazen liturgia moduko bat, edo, bueno, aipatzen duena, ba, garai batean, telebistan ere, bat, momentuan ordu jakin batean zen, aste bateko egun puntual batean ordu horretan, eta hor denek hori ikustea. Eta etzegon gero, beste modu batean berreskuratzea, eta klaro, hori horiek joan den mendeko kontua dira, eta nostalgia, bueno, aipatu nun bai liburuan, baina gaur egungo errealitateari ekin diot batez ere, ez da?
1: Ba, purka, joango gara gai desberdinak aipatzen, ze gogoetarako aukera ematen du liburuak berak, baina gauza bat argia da eta liburuan zehar askotan aipatu duzu, plataforma hauek dirua irabazteko tresnak direla, eta hau ala izaten jarraitzeko behar diren aldaketak egiteko prest daudela negozioaren arduradunak. Zergatik diozu hori, zein dira azken urteetan eman diren aldaketa nagusiak negoziaren logikari jarraitu diotenak?
0: Bai, bueno, hori beste aditu batzuk ere badiote, Garazi Goian berak ere hori esaten du, ez? Libururako elkarrezketan du nuela, eta plataformek egingo dituztela behar dituzten alegin guztiak, nolabait ere, ba, errentagarri izateko eta hartzaileen dirua beraganatzeko, arpidetzak igotzeko, azkeneko urtetan baita ere publizitatean ere egiteko, eta bai, bueno, hor ikusten dena da streaming plataformek ba, arpide dun gero eta gehiago nahi dituzte bereganatu, eta horretan nagusi Netflix dugu, eta munduan 325 milioi arpide dun baino gehiago baditu, eta gero, bueno, hor baituzte horren bueltan ere beste eskaintza batzuk, ez, azken aldian, ba, bai bideo jokoak, eta kirole mankizun batzuk baita ere, bueno, publizitatean ere baituzte behien negozioak, eta akordioak beste enpresa batzuekin, bueno, logika kapitalista baten barruan kokatu berdan ikuste dena, ez?
1: Netflix plataforman jarri duzu arreta gehien bat edo, zerk egiten du berezin Netflix beste batzuekin alderatzerakoan?
0: Bueno, nik uste behai behintzate asmatzen dutela dala oso erresa arpide dune egite, arpidetza egitea eta baja ematea. Eta gero konsumoa ere erresa egiten da, hau da. Ez dakite, zu baldin badukazu, ez dakite, zure amona adibidez, esaten badizu, ni gauza hauetaz ez dakite zer eta nola aklaratuko naiz, ba zure malen, zure amonarentzat erresere egingo dute eta jarrik diote dana gaina mandoan botoia, badauka, monda askotan, agertu eta berehala nola play eman, nola aurkitu beste telesail bat, eta nik uste ahalik eta erresena jartzea hartzaileari eskaintza eta konsumoa bada modu bat ere ba arrakasta izateko.
1: Erresa izate horretan edo ilnazazu emeki kapitulak zer pentsatua ematen du, ba bueno, egungo kontsumoaren eta batez ere algoritmoaren inguruan, Elena Neira irakasleak aipatutakoek ere zer esan eta zer pentsatu handia ematen dute. Hor aipatzen da esaldi bat, finean pertsona bilakatzen delako algoritmoaren lehengai eta bezero aldi berean, hau nola ulertzen da? Hori da, eta gorozki, hau nola ulertzen da?
0: Bai, bueno, azken finean, plataforma hauek, eta Netflixek ere bidez bereziki, garatu dute algoritmo sistema bat, gero eta perfekzionatuagoa, azken aldian gainera, adimen artifiziala erabiltzen dute horretarako, orduan kontsumitzaileak, bere konsumoan arabera datu asko ematen dizkio plataformari, pero plataformak erabiltzen dituta datu horiek egiteko eskaintza pertsonalizatu bat ikusleari. Mm-hmm. Eta ikusleak pentsatzen du akaso berak aukera duela hautatzeko katalogo guzti horretatik eta berak hautatuko duela nahi duena, baina azken finean plataformari zaio sutsuki baldintzatzen zerbait eta hori gainera da bukle bat. Mm-hmm. Eta atzera elikadura, atzera ezina, eta hor nik uste ja sartuta eta murgilduta zulo hortan daudela ikusle pila bat gaur egun gure hartan eta mundu osoan. Mm-hmm. Eta bueno, pixka bat ere mezua liburuaren amaialdea da horren aurrean errebelatzeko pixka bat.
1: Horrekin batera ere eta horrekin loturan, eta bota duzu, erabiltzaileak aukeratzen duen edo aukeratzen duela uste duen eduki hori ere baldintzatua dagoela, sistemak ikustea nahi duen horrekin, hori ez horren luzean arriskutsua izan daiteke, alienazio tresna bikaina izan daiteke batzuen mesederako, ez da?
0: Bai, eta gero beste kasu batzuten badaude zentsura kasuak, hor ere aipatu dut liburu momentu batean Kataluniako zinemagile bati nola zentsuratu intzioten dokumental bat katalogoan jarri eta 16 ordutara kendu egin zuten eta hori, bueno, pues berak aipatu zian telefono boteretsu batetik deitu zutela Netflix Espainiara, hori kendu zezaten eta claro, dokumental horretan salatzen ziren gaur egungo ideia ultrasku indarrek dakaten indarra eta osasun publikoan egiten den ideen murrizketak eta hainbat kontu eta argi dago hor bazeudela pertsona gobernari edo agintetik gertu den batzuei etziela bat ere graziarik egiten dokumental horretan salatzen zena eta halako dokumentalak ez dituzte sustatuko streaming plataforma handiek argi dago, Amazon Prime Video ere, Amazon Prime Videoren jabea adibidez ere Jeff Bezos da, munduko aberatsenetakoa eta bera ere The Washington Post egunkariaren jabea da eta duela gutxi ere jakinda, nola kaleratu dituzten langile eta kazetari pila bat egunkari horretatik, beraz bideo horretatik dijoaz plataforma horien arduradun nagusiak, ezta?
1: Hor, plataforma hauek mundu osoan zehar dauden plataformak dira, egia tokian tokirako ere zenbait eduki badaudela, edo funtzionatzeko modu desberdinak izango dituztela, lurraldetasunari ere erreparatu diozu, eta Euskal Herrira ere ekarri duzu gaia, Euskal Herriari dagokionean edo euskarari dagokionean gehiago agian zein da euskarak duen presentzia pantailetan eta plataforma hauetan batez ere?
0: Bai, toki txiki bat badu eta 2022an hasi ziren Netflix eta Amazon Prime Video adibidez hainbat eduki euskarara bikoizten eta azpidatziak jartzen eta hor badaude hainbat lan, filminek ere denagotik hartua zuen bideo hori eta filminek are gehiago eta baditu baita ere eta gero EITB-ren plataformak daude, Primeran eta Malkusi bereziki, hor euskarazko ehundaka lan batzuk badaude, baina claro, datuak ere nahiko argigarriak dira eta gazteek streaming plataformetan egiten duten kontsumaren 1% bakarrik da euskaraz. Beraz, bidea handia dago egiteko eta nahiko komplikatua da mundu horretan euskarak bidea egitea.
1: Hor gertatu izan da, ba, plataforma batzuetan, berez hizkuntza originala euskara duten dokumental, ikusentzunezko asko, bikoiztuta bakarrik agertu izan direla, honek ere pentsatzen dut eragina izango duela.
0: Bai, eta bueno, kasu argigarri bat ere plataformaten ematen dudana, da Disney Plus plataformak zer egin duen irabazi arte telesaiarekin.
1: Bai, hori da.
0: Irabazi arte telesaiaren lehenengo denboraldia jarri zuten egun batean euskaraz, urrengo egunean kendu zuten euskarazko audioa eta jarri zuten gaztelaniazko bikoizketa, eta orduz geroztik bakarrik gaztelaniaz ikus daiteke irabazi arte Disney Plusen bakarrik denboraldi hori, eta hemen inork ez du ezer esan, ez du ezer egin, eta ez da ezer gertatu, eta Disney Plusek berez izan zezakeena zerbait euskeraz, ez dauka beste ezer, ba hori ere irabazi artere gaztelaniaz, pentsa horrek zemese egin ez daioken euskerari.
1: Ba, bat erez. Bai, ba, erriki jakin dugu EITB iru ere itxinai dutela, plataformetara bideratuko da hau, eta algoritmoaren mesedera jarriko dago ere, ezta?
0: Bueno, joan den astetik hori martxoaren 18an gertatu zen hori, EITB iru bilakatu zen EITB bat on, eta EITB lau bihurtu zen, EITB bion hori aurrekoan gero egun hartan bertan enion elkarrezketa Isabel Octavio ETB-ko zuzendariari ostegunean argitaratu zen berrian, eta han eman zituen azalpenak, ba, bai, pixkat estrategia digital baten barruan azken pausoa zela, ba, ETB bat on eta ETB bi on kate hoiek direlako digitalak, ikus daitezkeela YouTubeen eta interneten eta plataformetan, eta ba, horren baitan egin dutela erabaki hori, ba, dituzten datuen arabera, ba, esaten duten ez, aurrak interneten daude eta horregatik hartu dutela erabaki hori.
1: Liburuaz edo azken galderaren bat egingo dizut, gero sartuko garelako crossover, ba bueno, festival honetan ez dugu spoiler handiegirik egingo, ba jendeari utziko diogulako ere irakurtzeko aukera, baina etorkizunaz idatzi duzu azken kapituluan, adimen artifiziala eta beste iragarpen batzuk aipatzen duzu. Nolakoa irudikatzen dugu etorkizuna?
0: Ba, oso zaila da asmatzea, bera, bueno, ben kanpaiak aidea jozen, menoztako parte zarren, eta kanpaiak eta egoendikan soinu analogiko batzuk dauzkagun bitartean, eta pertsonak ere hemen inguruan badaude, eta tira, baina ez dakigu egia esan adimen artifizialak zerrekarriko duen, ze horre jendasok esaten duena. Guain, zaten dena, 5 minutu barru zarkituta dago, eta beste dozer gauza izan daiteke, hor garbi dauna da, plataforma guztiak ari direla ja adimen artifiziala erabiltzen, duela gutxi Netflixek erosin zuen Ben Affleckek dan enpresa bat adimen artifiziala erabiltzeko zineman, eta horrek zer emango duen oraindikan ikusteko dago. Ikusten da baita ere bikoizketa egiteko, da honeko ja tresnak Euskal Herrian badaudela, euskarara bikoizteko tresna bat badu garatua Elhuyarrek, eta azpidatzi batzuk ere ikusten da ari direla adimen artifizialarekin egiten, esate baterako Televisión Españolaren Klan atariak dola gutxi jarri zituen ekien azpidatziak katalanez, gaiegoz eta euskeraz, eta argi ikusten da euskerazkoak bederen adimen artifizialak eginak direla.
1: Ba, liburuaren inguruan entzulei utziko diogu aukera liburua beraiek irakur dezaten eta beraien gogoetak egin ditzaten. Bitartean crossover festivalari begira jarriko gara, hasieran aipatu duzun moduan, gaur bertan hasiko delako telesaien kulturari eskainetako jaialdia. Zer da jaialdi hau, nondik dator, zertan ari zara bertan?
0: Ba, 9. urtea da antolatzen dutena, Gipuzkoako Diputazioko Kultur Departamentuak antolatzen du Kultur Factory agentziarekin batera, eta tira, ba, urtero hemen izaten naiz, lehenengo urtetan batez ere berriarako artikuluak idazteko aritzen nintzen, baina azkeneko urteetan ere hainbat solasalditan parte hartu dut, eta urten ere ala gotiko zait, hiru solasalditan parte hartzea, elkarrezketa batzuk egitea, eta bueno, gaur adibidez ere, ba, Nagore Aranburu eta Zariba Seikan aktorek, Gaizka Izagirrerekin hitz egiten dutena, ba, hori labur biltzen saiatuko naiz berriako biharko artikulurako. Mm-hmm. Bueno, ondo dago, ba, solasaldi gehienak, haien YouTubeko kanalean ere jartzen dituztelako, zuzenean ikus daitezke, eta gero ere badago aukera ikusteko YouTubeen beste momenturen batean. Eta gero badira hainbat proiektzio baitare, eta kaleko zinemaretoetan, zinemaretoan, eta bihar adibidez badago estreinaldi oso interesgarri bat, Rabaliar telesaila Paul Rodriguez Katalanarena, eta hor Bartzelonako Rabal auzoan gertatu dena eta pixkat thriller moduan kontatzen du, eta telesail hori Berlinen aurkeztu dute duela egun batzuk, eta bogoa telesail hori ikusteko, eta izango dut aukera gainera Paul Rodriguez sortzailea eta zuzendaria telesail horren elkarrizketatzeko.
1: Eta aste azkenean ere bertan izango zara solasean, ez da?
0: Bai, zu, ba, streaming aroa liburuan eta streaming plataformen buruan hitz egingo dugu bateresan zazkerrietan Katixa Agirre etxeuko irakasle eta idazleak, Kristina Zorita ETB-ko kazetariak eta hiru okariko gara, Anaia Sillero aktorea aurkezle dela.
1: Eta bertan liburua zarituko zarete edo liburutik haratago ere joango zarete?
0: Bueno, streaming plataformei buruz, azken finean liburua hortaz denez, ba, plataformei buruz itzen godu.
1: Osongi, ba, ez dakit azken konturik, galdetu ez dizudanik eta aipatu nahi duzunik baduzun botatzeko, liburuan hori gomendatu nahi diozun?
0: Bueno, prozederrekin bukatzeko, ba, parte hartuko ditudan beste bi solasalditxoa aipatuko nizkizuke, bihar, ordua pixkat berezia den arren, atzaldeko lautan Edurne Azkaratekin egon naiz, ordu erditxo bat telesailen inguruan hitz egiten, eta ostegunean bostetan Sara Azurtzarekin, Sarak astean bitan bai telesailei buruz, eta ikusentzunezkoek idazten du bertan kantaria izataz aparte, eta, bueno, ba, nahi duenak, ba, Tabakalerara gerturatzea solasaldi horiek entzutera.
1: Osondi, eta liburua bera, nori gomendatu nahi diozu?
0: Bueno, ba, nik uste liburua oso bizkor eta errexit.
2: Ilo sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info.

0: Aktualitateak eta gai sozialek noski beti dute presentzia. Zerk pizten dituen alarmak 2020an? Ba, osasungintza bezalako zerbitzu publikoen desmantelamendua, prekarizazioa eta okertze orokorra. Egia esan 2026an ere bizentzia osoa duen gaia da zalantzarik gabe. Eta honezkero esan dezakegu kontu honekin, pazarrak berri.
1: Xabat eta saioa, lehen arretako medikuak zarete. Paziente bakoitza hartatzeko ezarrita duzuen tartea laburregia dela iruditzen zaizue. Zuk Xabat, bakoitzarekin beharra dina denbora hartzen duzu. Saioa berriz, ezarritako denbora tartea errespetatzen saiatzen da.

0: Nahi sozialekin jarrituko dugu entzule, eta gaurdanik oraindik astelenero kaleak hartzen dabiltzan peto gorridoren inguruan hitz egingo dugu. Asmatu duzu be, ezta? Bi pentsiodunen larrutan jarri ziren Nerea Ibarzabal eta Ane Labakago eta Iribarneko hirugarren kanporaketan. Eta begira, zein izan zen gai jartzaileak jarritako egoera.
1: Nerea eta Ane erretretadunak edo jubilatuak zarete. Duzuen diru sarrerarekin oinarrizko gastuak estaltzeko larri zabiltzate. Nerea, gaur Anek errandizu jantoki sozialean banatzen duten afari beroa hartzera joanen dela.

0: Eta gaurko ariketa berezi hau, edo atzera begirako bilduma berezi hau egiteko, Amagoia Mojikari eskatu diogu laguntza. Berak hiru ariketa hautatu ditu, eta final aurrekoekin hasiko gara. Pasaden saioan aipatu genuen behin maila hogeietan Irungo saioa askotan atera zen, eta askorako eman zuen, hori egia da. Hau da gaurkoan, Amagoiak ekarri nahi izan duen lehen gaia, eta haren hausnarketa.
1: Irungo saioan zeiko motzean sustraiko linak eta anelabakak jositako ariketa nabarmendu nahiko nuke. Gaiak Euskal Herriko gatazka jarri zuen erdigunean. Egia da azkenengo txapelketetan gai hori gutxixeago edo entzun dala. Orduan ba eskertzen da, ez? Aktualitate hori ere ekartzen dutenean gai jartzaileek. Eta, bueno, badira gaiak berez grazia egiten dutenak eta badira gaiak entzunda bakarrik mina egiten dutenak. Hori izan zen kasua. Eta, ba, harrigarria da, ez? Ariketa nola josi zuten biek gai oso sensible horren gainean, ez? Nolako goxotasunarekin eta sinesgarritasunarekin egin zuten. Eta, bueno, magikoa da, ez? Gaiak berak ja atmosfera bat sortzen duenean publikoan, eta bertsolariak badakinean atmosfera horren gainean kantatzen, berez mina ematen duen gai bat, ba, in modu, ez dakit nola esan, elegantean eta xamurrean, ez? Eta, ba, olakotan sortzen den giroa harrigarria da.
2: Sustrai eta Ane, senide bana duzue kartzelan. Azken urteotan, elkarrekin joan zarete 100 kilometrora bisitan. Sustrai, gaur Anek telefonoz deitu dizu, bere senidea Euskal Herriko kartzela batera ekarriko dutela erranez.

0: Azaroaren 19an ospatu zen final aurrekoen bigarren itzuliko lehen saioa 2022ko txapelketa hartan Amurrian. Harremanak izango ditugu berriz aipagai, baita sexualitatea eta maitasuna ere bai. Baina sentsibilitate berezi batekin, zalantzarik gabe.
1: Amurrion amarreko txikian Alaia Martinek eta onintzen beitak egindako ariketa, ba batzutan gaia entzun eta bertsolariak begiratu eta parean tokatu zaienan sensazioa izaten da, ba beraien izateko moduagatik edo holtzan agertzeko moduagatik badakizu gai horri atxispak aterako dizkiela eta ustez kasua izan zala Amurrioko hau.
2: Alaia eta Onintza, hilabeteak dira sexu lagunak zaretela. Orain arte argi zenuten zuen harremana sexura mugatzen zela. Alaia, gaur Onintzak aitortu dizu zurekin maitemindu dela.

0: Bagoaz Baionara, bigarren itzuliko, bigarrena. Batzutan gaiak ez du hainbesteko garrantzia, maigaineratzen den gaia eta egoeragatik. Baizik eta bertsolari bakoitzari egokitzen zaion posizio edo kokalekuagatik.
1: Baionan Unai Agirrek eta Julio Sotok zortziko txikian egindako ariketa ere nabarmenduko nuke. Batzutan gaia entzun eta gaiarekin bakarrik ja publikoak barre egiten du, ez? Eta orduan pentsatzen dut horren gainean bertsoak jostea eta ariketa egitea, ba, batzutan xamurragoa izan daitekela, baina era berean zailtasun handiagoa daukala, ze gaiak berak razia egiten dunean, hortik gora ibili beharra dago, ez, publikoa pozik usteko. Eta ustez kasu honetan, bai Unaik eta bai Juliok oso ondo lortu zutela, hori, ez, bai ja sortu zen barre olatu txiki horren gainean surfa egitea eta olatu handiagoak altxatzea, ba, berezko grazia zuen gai baten gainean.
2: Unai eta Julio lagunak zarete. Unai, Julio psikologia ikasten hasi da aurten. Azken aldian, une oro ibiltzen da zure jarrera guztiak aztertzen.

Tu naiz minez esan didazula, gaur duzu zeru beltza ta geroa azula, nik uste haurtza.

Amak erditu eta pasazanan bertan, eta geroztik nago triste eta penetan. Aizu Julio lagun diotxut benetan, ez dizut ordainduko jarraitu izketan, ez dizut

0: Eta saioari amaiera ematen hasteko, ba noski, iritsi gara finalera. Umore kontuekin jarretuko dugu, tokatzen da honezkero, ba, badelako beste kontu bat, gai jartzaien lanarekin, ba, egia esan niri burura etortzen zaidana, eta azpimarratzekoa iruditzen zaidana ere bai. Eta gai hori saioaren orekarena da, txapelketak seriotasun eta trascendentzia berezia hartzen du. Pixu handia, solemnitatea. Eta jakin behar dira kontrapuntuak ere lortzen. Datorrena, adibide ona dela esango nuke. Beñat Gaztelumendi eta Ametsa Erzaiu entzungo ditugu segidan, Iruñeko 2022ko final hartan.
1: Ametsa eta Beñat, aeroportu batean egiten duzuelan, eskanerretik pasatzen den guztia ikuskatzen. Gaur ere, harrituta zaudete ikusten ari zaretenarekin.

0: Eta amaitzeko finaleko beste une eder eta borobil bat. Maialen Lujanbio eta Alaia Martin entzungo ditugu 8ko handian. Udan beroa izan da gehien erabili dugun hitzetako bat, ezta? 2022 hartan klima larrialdia hitz egiteko aitzakia eman zien Jon Zaldua gai jartzaileak, baina entzun nola.
1: Alaia eta Maialen, denda bat duzue elkarrekin itsasertzean. Klima aldaketaren ondorioak gero eta nabarmenagoak dira zuenean. Zuk Alaia denda leku aldatu nahi duzu. Maialenek bertan jarraitu nahi du.

Eta honekin agurtuko zaituztegu, entzuleok. Luze jarra genezakeen 2022ko txapelketa hautaketa honekin. Baina denbora gainera torri zaigu. Urrengo aste azkenean ikusiko dugu elkar, oraingoan bai, indar berrituta gurekin batera izango ditugu estudioan gainera Amagoia Mujika eta Iraitz Mateo lankideak. Ia zein ertzetatik heltzen diogun txapelketari datorrenean. Bien bitartean, aste polita izan, arratsalde ona izan, aio!

0: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi, naiz puntu eusen. Gaur 8. Mila leio zabalik.
2: Arratsaldeon entzuleok, naiz irratian zaudete boletin informatiboan. Eskandalu berri bat agertu da Nafarroako gobernuari hainbeste buruhauste eragiten ari dizkion Berateko tunelen lanetan. Foru gobernuak berak iragarri duenez, aholkulari juridikoak eragotzi dio lanez arduratzen ari den Aldi Baterako enpresa elkarteari azken honek egin beharreko ordenketa burutzea jatorrizko proiektuan eta alde bakarrez egindako aldaketa batzuk tarteko.
3: No vamos a pagar aquello que no tenga cobertura jurídica, pero al mismo tiempo no vamos a dejar de trabajar para que Blate continúe y se termine.
2: Javier Ramírez Nafarroako presidente ordea eta gobernu bozeramaileak zein Oskar Txibite herri lanetako kontseilariak prentsaurrean onartu dute gaur oztopo ekonomiko eta juridiko berri bat agertu dela Belateko tunelen obretan. Ramírez bozeramaileak dena den argi utzi nahi izan du kasu egingo diotela zerbitzu juridikoek esandakoari kasu honetan gain kostu horiek ordaintzea ez litzatekeela behintzat legezkoa edo zuzena, baina argi utzi du baitere aurrera egingo dutela esan bezala hain polemikoak sortatzen ari den lan horiekin. Gaur gorkoz, lan horiek etenda daude eta gogora ekarri behar da lan eguneko 53 burutu duen Aldi Baterako enpresa elkarteak jakinarazi zuela garaian gainkostu handiak izaten ari zirela tunel horien lanetan. Zehazki 8,5 milioi eurokoak eta dena are eta gehiago aldrebesteko esan behar dugu, ba Aldi Baterako enpresa elkarte horretan hiru direla dauden enpresak akziona, Oses, eta Serbinabar, azken hau, ba Antxon Alonsoren enpresa da, Zerdan auzian zuzenean inplikatuta omen dagoena, auzi berean ere akzionak badu zeresanik. Federico Martín Aranbururen heriotzari lotutako epaiketan berriz Luak Lepriol akusatu eta eskuin muturreko militantearen kontakizunak gezurtatu du gaur ikerketa zuzendu zuen komisarioak. Argentinar errugbi jokalariak jasotako 6 baletatik 4 bizkarrean jaso baitzituen euskal errugbi jokalariak Lepriolek alakorik ukatu zuen arren nabarmenduz bere burua defendatzeko egin zuela tiro bakarrik.

0: Bestalde, Txomin Olagarairen omenezko murala defendatzeko manifestazioa deitu du Itxasun irailaren 12an margolanaren egile den Goxoan elkarteak. Pirinio Atlantikoetako prefetak iparretarretako kideari eskenetako horma irudiori ezabatzeko agindua eman baitu. Memoria historikoa zaintzera deitu du muralaren egile Elena Etxeletek.
1: Ajunt gileat dua adierazpen askatasuna unkitzen du hor. Eta ikusten delaik euskararekiko ere hartu dituen erabakiak erriko etxe batzuekin. Zer da gileat eta hor iruditu diktadura batean girela.
0: Esan behar dugu baitere, aurtengo martxoan Gixunen irain arrazistak bota zituzten bi gizon epaitu dituztela Baionan. Jendarmeriaren uniforme ilegalki baliatzea egotzita 1.000 euroko isuna ezarri diete baitere 26 eta 27 urteko akamartarrei.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan!
2: Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan!
2: 87 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Eres un león, renguete.
1: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
2: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
1: Primeran, nora bidaliko dizugu?
2: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
1: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.